0: بله میگم ابرو کمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.
1: رادیو شما

0: شوم، ساکت و سرد می شوم، از همه درد می شوم، قول می دم مرد می شوم، باز مقابلم.
1: چطوری دور می شی از من؟ مگه من از تو نبودم؟ حواست نیست عوض شدی، ولی من هنوز همونم، همون که سوخت تو جهنم تا یکم آروم بگیری، همون که تموم شد هر روز تا یه ذره جون بگیری، همون که هر کاری میکرد با همون دستای خالیش، همون که اگه

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان آکادمی هنرهای نمایشی شارجه در دانشگاه هنر شارجه حضور یافتند. در این مراسم که در تئاتر دانشگاه برگزار شد، فارغ التحصیلی 52 دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد هنرهای زیبا در تئاتر و اجرای زنده، کارشناسی هنر در بازیگری، تئاتر موزیکال و هنرهای تولید و صحنه جشن گرفته شد. حاکم شارجه انگام ورود مورد استقبال سمو شیخا هور بنت سلطان القاسمی رئیس دانشگاه هنر شارجه و جناب آقای محمد عبید الزعبی رئیس اداره تشریفات و مهمان نوازی و اعضای هیئت امنای این دانشگاه قرار گرفتند. اتاقهای بازرگانی دبی مجموعی از نشست‌ها را با نهادهای دولتی، مؤسسات اقتصادی و سازمان‌های سرمایه‌گذاری در آدیس آبابا برگزار کردند تا راه‌های تقویت تجارت و سرمایه‌گذاری میان دبی و اتیوپی را بررسی کنند. در این دیدارها که با حضور جناب آقای محمد علی راشد روتا، رئیس و مدیر عامل اتاقهای تجارت دبی و وزیر صنعت اتیوپی انجام شد، دو طرف در رابطه با راه گسترش همکاری در بخش‌های مختلف صنعتی، تقویت مشارکت‌های بخش خصوصی، افزایش حجم مبادلات تجاری و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری، گفتگو و تبادل نظر کردند. در خبرهای بین‌المللی، ارتش اسرائیل اعلام کرده است که کنترل قلعه بوفور، یکی از مهمترین مناطق راهبردی در جنوب لبنان را به دست گرفته است. این عملیات پس از چند روز درگیری شدید و حملات هوایی در اطراف شهر نباتیه انجام شد و به عنوان عمیق‌ترین پیشروی نیروهای اسرائیلی در خاک لبنان طی بیش از 23 سال گذشته توصیف شده است. همزمان بنیامین نتانیاهو این اقدام را تغییری چشمگیر و تعیین کننده در عملیات اسرائیل علیه حزب الله خواند. در خبرهای ورزشی، در روز هشتم از رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه در مرحله هشتم نهایی بخش انفرادی مردان روز گذشته، الکساندر زورف نفر دوم تنیس مردان جهان موفق شد با نتیجه 3-1 جسپر دگونگ را شکست داده و به مرحله چهارم نهایی راه پیدا کند. زورف پس از واگذاری ست نخست در تای بریک در ادامه بازی را در دست گرفت و با نتایج 6-7، 6-4، 6-1 و 6-1 به پیروزی رسید. این تنیس باز آلمانی اکنون بعد در مرحله چهارم نهایی به مصاف رافائل جودار، پدیده نوجوان اسپانیایی برود. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: به سلام و صبح بخیر به شما عزیزان. صبح دوشنبه اول هفته، یکم جون دوستان، بعد از یه تعطیلات طولانی خوش گذشت. امروز راحت بیدار شدین. بریم سراغ ساعتین.

برم گردون با صدای سچین. سلام و صبح خیر به شما عزیزان. صبح دوشنبه اول هفته، یکم جون، اول ماه و شروع جدید برای همه ما. بعد از یه تعطیلات طولانی در کنار شما عزیزان، واقعا دلم براتون خیلی تنگ شده بود. حسابی دلم تنگ شده بود و امیدوارم که همیشه سلامت و تندرست باشین، همیشه سر و حال و شاداب و یک صبح جدید، یک فرصت جدید برای همه ما که یک شروع جدید هم داشته باشیم. مخصوصا که دیگه هوام داره گرم میشه، ولی نگران نباشین، کلی برنامه‌های خوب در شهر هست. مخصوصا دیگه ایندور، حالا دیگه همش باید بریم مال‌ها. میگن آخر هفته انقدر واسه تعطیلات عید همه مال‌ها شلوغ بود که دیگه مردم نمی‌دونستن دیگه باید چیکار کنن. انقدر شلوغ شده بود، از دبی مال و دبی هیلز مال و فستیوال سیتی و همه جا شلوغ بود و دوباره اون حس و حال شهر دوباره برگشته. امیدوارم همیشه همین جوری حس خوب ما اینجا داشته باشیم. در کنارش پیام‌های خوشگل شما، بریم سراغ پیام. چند تا پیام بخونیم قبل از شنیدن آهنگ بعدی. زهره نوشته در این صبح زیبا بهترین ها رو برایتون آرزو میکنم. الهی حال دلتون خوب، رزق و روزیتون افزون و ساز زندگیتون کوک کوک باشه. مرسی زهره جان. عادل عزیز مثل همیشه سلام خدمت حنا خانم گل و دوستان خوب رادیو شما. صبح دوشنبه اول هفتهتون به خیر و شادی. امیدوارم حال دل شما و همه دوستان عالی باشه و عید سعید هم تبریک گفته. مرسی از شما عید الاضحی رو و میگه هفته خوبی هم برای همه شما عزیزان آرزو کرده. مژگان عزیز نوشه به به سلام به روی ماهتون. بله، به عشق شنیدن صدای شما بعد از 3 هفته. با کلی ایموجی دل مام تنگ شده بود به خدا. مریم عزیزم سلام و صبح بخیر. علیرضا عزیز سلام و صبح بخیر به شما. آقا محمد عزیز به به چه عجب، حنا خانم کجا بودی، شما کجا بودی؟ افشین سیاه‌پوش رو بشنویم. دل

0: با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: Top hits.
2: Top hits.
1: محبوب ترین ها.
2: Top hits در رادیو شما.
1: محبوب ترین.
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
0: بله، زندگی خوبه. با صدای سپیده صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. مثل این که امتحانات بچه ها هستش، درسته؟ بچه ها گود لاک واسه امتحان و امیدوارم که دیگه حسابی عالی همه چی آماده واسه رفتن به امتحان دادن. روزای امتحان فوق‌العاده است چون متفاوته با روزای دیگه، ولی اصلا هیچ ترسی نداشتیم، استرس نداشتیم، مستقیم با انرژی بریم

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com.
2: بله سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. اول هفته دوشنبه، اول ماه جون و ساعت هم 7:15 از به وقت دبی. بچه ها دارن میرن مدرسه و ایمن عزیز سلام بر هنان جان و همه عزیزان رادیو شما، صبحتون بخیر. هنان جان امروز امتحانات بچه ها شروع میشه، آرزوی خیلی خوب دارم برای همه بچه ها. یه آهنگ پر انرژی برای همه بچه ها پخش کنید که با انرژی زیاد برن سر امتحان و همه عالی بدن. بله مطمئنن که عالی میدن. بچه ها درساشون رو خوندن، آماده امتحان هستن و امیدوارم که همه امتحاناتتون عالی و فوق‌العاده باشه و هیچ نگرانی هم نداشته باشین. با یه انرژی خوب برین سر کلاس و خلاصه یه روز عالی برای همه تون آرزو میکنم. در ضمن تولد هم داریم، تولدام شروع شده. حتما تولد و تبریک میگم. اگه اجازه بدی به انتخاب رضا جان مثلا مهرشاد رو من برای شما پلی کنم.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک با 20 سال تجربه در دبی، بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058 572 88 88.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
3: خب سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر. امیدوارم که تعطیلات بلند مدت و طولانی خوبی رو داشتید.
4: همیشه از این تعطیلات باشه.
3: آره وای، چقدر شلوغ بود همه جا.
4: آره
3: تو دبی که ما هر جا میرفتیم سر میزدیم پر جمعیت، یعنی واقعا مالا که یه بار که من اومدم برم دبی مال، هنان قشنگ دیدم توی وسط بزرگراه اون اعلان RTA هست الکترونیکی اون بالا زده که اصلا نرین اون طرف ها، ایتس فولی پره دیگه تمام پارکینگ. بعد گفتم نه بابا ولش کن، مدلای خودم. رفتم جلو دیدم به اصلا ترافیکیه از تو بزرگراه که نمیتونی وارد اون منطقه بشی. و بعد مراکز خرید دیگه هم خیلی شلوغ بود. خب تخفیف های ویژه بود و مردم هم دوست دارن دیگه، وقتی هوا بیرون خود گرم میشه همه تو مالا بیشتر رفت آمد کن. رستوران ها شلوغ بود و حال هوای دبی یه جورایی خیلی خوب بود. نظر چطور بیرون رفتی؟
4: من بیرون حالا خیلی کمتر رفتم، بیشتر با خانواده و اینا بودم، ولی بیشتر چیزی که من متوجه شدم شهر دوباره برگشته، اون حس و حال برگشت. همه جوری که شما گفتین تمام جاها شلوغ، مال ها شلوغ، چون هوام گرم شده دیگه، همه میرن تو مال و این دور. برنامه‌ای خوب و خلاصه
3: دقیقاً همینطوره. حالا همه حرفای خوبو زدیم چون شهر شلوغ شده. اینم بهتون بگم که از امروز عوارضی جاده‌ای سالک در دبی افزایش پیدا میکنه. رانندگان 5% مالیات به ارزش افزوده اضافی برای خدمات پارکینگ و هزینه های سالک پرداخت خواهند کرد. قیمت های جدید سالک شامل 6.30 درهم از دوشنبه تا شنبه در ساعت اوج ترافیک بین 6 صبح تا 10 صبح و همچنین بین 4 بعد از ظهر تا 8 شب خواهد بود. و در ساعات کم ترافیک هم که از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و 8 شب تا 1 بامداد 4.20 درهم خواهد بود، یعنی 4 درهم و 20 فلس و 1

0: شنبه ها به استثنای تعطیلات دوباره در ساعت اوج ترافیک و خارج از اون 4.20 درهمه. در طول هفته بین 1 بامداد تا 6 صبح هم مثل همیشه هیچ هزینه‌ای رو نباید پرداخت کنید. اما حالا یه خبر خوب براتون بدم و اونم این هستش که از امروز که اول ژوئنه، چقدر خبر داریم از امروز اول تابستون، شرکت‌های خصوصی در امارات بعد حقوق کارمندانشون رو در اول هر ماه پرداخت کنن. در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. این وزارتخانه که وزارت امارات زیرشم و منابع انسانی هست گفته که اون مهلت 15 روزه رو یادتونه گریس پیریود بود برای پرداخت حقوق، اینو حذف کردن. از امروز این قانون عملی میشه. اگر که تا روز پنجم ماه پرداخت نکنن کارفرمایان حقوق کارمندانشون رو، بهشون مجوز کار جدید نخواهند داد. و اگر این تأخیر به 11 روز افزایش پیدا کنه که دیگه نگو، جریمه و در لیست سیاه قرار خواهند گرفت. خب خبر ورزشی هم بدیم و ببندیمش. لیورپول تایید کرده که ابراهیم و کناته مدافع این تیم پس از اتمام قراردادش در پایان ماه ژوئن این باشگاه رو ترک میکنه. این مدافع میانی 183 بازی رو برای لیورپول انجام داد و با این تیم قهرمان لیگ برتر، جام حذفی و دو جام اتحادیه شد. مرسی هنجا.
1: مرسی ساغر جان. بریم سراغ موین زد.

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
2: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شادمهر عقیلی پیش تو. صبح بخیر. بله آقا عبدالله عزیز نوشته سلام، دفعه قبلی مهر آوا، چه اسم قشنگی، مهر آوا رو اسمشو گفتیم ولی از ماشین پیاده شده بود نشنید، ازتون میخوام دوباره بهش بگیم مدرسه بهش خوش بگذره. مهر آوا اگه نرسیدی مدرسه صدای منو میشنوی؟ آره، اولا که مدرسه بهت خوش بگذره، امتحانم داری؟ امتحاناتت خوب بشه و یه روز عالی هم برات آرزو میکنم. چه اسم قشنگی داری، خدایش اسم قشنگ، مهر آوا، اسم فارسی قشنگ، خیلی خوشگله. و علی صبحت بخیر باشه، روز عالی برای همه آرزو میکنیم. عرشیای عزیز سلام، صبح بخیر هنان جون، دلم برات تنگ شده بود، دل منم تنگ شده بود، عیدتون مبارک باشه. میشه آهنگ مسی آرش شاخ نبات رو پخش کنی؟ چشم، حتما براتون پخش میکنم. و میراج عزیز تولد داریم، باشه بریم تولد. بله سلام هنان جان، صبح شما بخیر. امروز تولد دخترم آوا جان هست. به به به آوا جان، تولدت مبارک باشه از طرف پدر، مادر، داداشت، همه تو رو خیلی دوست دارن و آهنگ یه دختر دارم رو میخوام به آوا جون تقدیم کنم. آوا جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه حال دلت عالی باشه. بخیر، تولدت مبارک،
1: تولدت مبارک.
0: آها، شمایزاده یه دختر دارم،

آرش ایپی شاخه نبات رو شنیدیم به انتخاب عرشیای عزیز. سلام و صبح بخیر به همه عزیزان. ساعت 7:39 دقیقه است به وقت امارات، صبح دوشنبه، اول هفته، اول ماه جون و شروع جدید برای همه ما و مخصوصا بچه هم که دارن میرن مدرسه که امتحان هم دارن. گود لاک واسه همه بچه ها. اما مریم جان نوشه هنان جان میخوام از امروز رژیم غذایی رو شروع بکنم ولی نمیدونم چطور. مریم جان همین که کلمه رژیم رو میگیم یه دو روزی رژیم میگیریم بعدش هم تموم میشه و رب میگه حالا ولش کن حالا میخوام برم امروز مهمونی کیکی هم بخوریم اینجا و حالا اشکال نداره امروز دیگه قرمه سبزی رو هم بخوریم. ولی این کلمه رژیم رو من احساس میکنم خیلی خطرناکه. به جای کلمه رژیم مثلا بگیم لایف استایلمو میخوام عوض کنم، یه تغییری تو زندگیم بدم و اینجوری من فکر میکنم یه تغییراتی ما میتونیم بالاخره یه کوچولو بدیم. و از همه چی مهمتر به قول خارجی‌ها میگن چی؟ کانسیستنسی داشته باشیم. تا زمانی که اینو داشته باشیم خیلی چیزا رو تو زندگی، نه فقط حالا غذا، همه چی رو میتونیم تو زندگیمون عوض کنیم. چه صبح زود بیدار شدنه، چه شب درست خوابیدنه، چه ورزش کردن باشه، چه غذامون رو درست کنیم، چه زندگی و لایف استایلمون رو، زندگی و چه حتی اخلاقمون رو عوض کنیم. بله کارامون رو عوض کنیم. همش برمیگرده به کاری که مداوم انجام میدیم. واسه مریم گود لاک، تو هم شما میتونید، قول میدم میتونی. چرا که نمیتونی از امروز بگو یه تغییر کوچولو میخوام بدم و تغییر کوچولو کوچولو کوچولو خودش مداوم یه کاری رو کردم مطمئنا جواب میده و بعدش هم بیفور افترتون هم یادتون نره برای من بفرستی. و تولد، بازم تولد داریم. بله مرضیه عزیز، سلام هنان جون، بریم تولد. مرضیه جون نوشته سلام هنان جون، صبحت بخیر، امروز تولد دوقولای خوشگل من ریانا جون و بارانا، چه اسمای قشنگی، تو راه مدرسه هن، میخوام برم تولدشون رو تبریک بگیم. به به ریانا جون، بارانا جون، تولدتون مبارک باشه، بهترین رو برات آرزو میکنیم، مخصوصا از طرف بابا مهدی، خیلی دوستتون داره و چقدر خوشحالیم که این دوتا جیگرهای خوشگل رو داریم. مامان نوشته خیلی دوستت داره، بابا خیلی دوستت داره، تولدتون مبارک. بله بله من دیگه بچه‌ها میگن تونتون پیامای ما رو بخون به خدا اگه برسم. سرمست عزیز سلام و صبح بخیر به شما دوست خوب. و فریبا جان هم آهنگی از بانو همیرا رو خواستی. فریبا جون چش، آهنگ جاودان این ساعت رو من برای شما، آهنگی از بانو همیرا حتما برای شما پلی میکنم. امید عزیز، آقا امید جانم، بله حتما، چشم رو چشم رو چشم. بله بریم. آتناز عزیز هم نوشته سلام و صبح بخیر، اول هفتهتون بخیر، امیدوارم هفته پر نور و برکت در انتظار همه ما باشه. برای پسر عزیزم اگه لطف کنی پرنده از مارتیک رو حتما بذارین. چشم حتما. اما قبلش رویا جون نوشته هنو جا اگه احمد سعیدی رو الان نذاری، چون من دقیقا نزدیک سر کارم، میخوام قبلش گوش کنم برم. باشه اول بریم احمد سعیدی موهاتو بشنی، باشم مارتیک پرنده. صبحت بخیر، تولدت مبارک.

امروز تولد پنا خانومم هست، نوه سرمست خانوم. ولی تولدشون مبارک باشه پنا جون، بهترین ها رو برات آرزو میکنیم، امیدوارم همیشه خوشحال باشی، تولدت مبارک باشه. خب این آهنگی که همیشه درخواست میشه، پرنده مارتیک، لذتشو ببریم.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: خب فکر کن چند دقیقه مونده به پروازت، یادت بیاد کیفت با 20,000 دلار و کلی طلا و کلی مدارک و موبایل و خلاصه کلی وسایلی که لازم داری رو همه و همه رو فراموش کردی تو فرودگاه. اما دبی همیشه کار خودش رو درست انجام میده، اما دبی و پلیس دبی سریعتر از استرس شما وارد عمل میشه. یه خانم مسافر که از سعودی اومده بودن اینجا مسافر بودن، توی ترمینالیه که فرودگاه دبی موقع پرواز کیفی که داخلش 20,000 دلار پول نقد بود، 150 گرم طلا و کلی موبایل و مدارک شخصی توی موبایلش بود که بیچاره نگران شده بود. لحظه آخر که می‌خواست بره سوار شه، گفت آه وای کیفم نیست. و اونجاست که پلیس یکی از کارمندای فرودگاه کیف رو پیدا می‌کنه و تحویل میده و پلیس دبی سریع خانم رو پیدا می‌کنن و زودتر از اینکه پرواز کنه کیفش رو به دستش می‌رسونن. این تنها جایی که من فکر می‌کنم توی دنیا اتفاق می‌افته. هر کجا این دنیا بود همچین چیزی اتفاق نمیفته. کیفت رو، کیفت که چه عرض کنم، هیچی دیگه پیدا نمی کنی. بریم سراغ هومیرا، خیلی خوشحالی ما اینجاییم.
2: همیشه جاودان، 93.4 رادیو شما.
1: هم زبونم باش، اینم برای فریبا جون. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما. خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان. هستم با شما تا ساعت 10 صبح، با من همراه باشید.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده، سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: بله، سهراب پاکزاد، مومشکی و بعدش هم علی عباسی استاد. صبح بخیر.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهروندان و ساکنین امارات متحده عربی به خوبی با اختلالات ماه‌های اخیر سازگار شدند. سرکار خانم ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، در گفتگوی اختصاصی که با شبکه ARN داشتند، این پیام کلیدی را عنوان کردند. ایشان همچنین با نگاه به اوج درگیری‌ها اظهار داشتند که امارات متحده عربی سیستم‌هایی را در آن زمان در اختیار داشت که امکان ادامه زندگی روزمره را برای مردم فراهم
2: Thankfully, we have systems that also allow you to switch on and off. So workplaces are more agile for those who need to work from home as they settle their children back into school that's virtual. But going back into school is also safe. So you have the confidence that schools have what it takes to make sure that we're okay. Our defense systems are still alert and on guard to make sure that we continue to operate as well as we possibly can.
1: و از امروز رانندگان 5% مالیات به ارزش افزوده اضافی برای خدمات پارکینگ ارائه شده توسط پارکینگ و سالک پرداخت خواهند کرد. قیمت‌های جدید سالک شامل 6.30 درهم از دوشنبه تا شنبه در اوج ترافیک بین ساعت 6 صبح تا 10 صبح و همچنین بین ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب خواهد بود. در همین حال 4.2 درهم نیز در ساعت کم ترافیک از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و از 8 شب تا 1 بامداد بر تعرفه‌های سالک و پارکینگ اعمال می شود. یک شنبه ها هم به استثنای تعطیلات در ساعت اوج ترافیک و خارج از آن، شهروندان می بایست 4.20 درهم برای این عوارضی ها هزینه پرداخت کنند. در خبر بین‌المللی، طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست تغییراتی را در توافق پیشنهادی ایالات متحده و ایران با هدف پایان دادن به ماه‌ها درگیری داده است. اصلاحات گزارش شده بر تنگه هرمز و نحوه مدیریت اورانیوم غنی شده متمرکز است. مذاکره کنندگان ایرانی هم میگویند هر توافقی باید به طور کامل از حقوق این کشور محافظت کند. آخرین پیشنویس شامل آتش بس 60 روزه، بازگشایی مسیر کشتیرانی و سرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران است و در صورت پیشرفت دیپلماسی احتمال لغو تحریم‌ها نیز وجود دارد. در خبرهای ورزشی، لیورپول تایید کرده است که ابراهیما کوناته، مدافع این تیم، پس از اتمام قراردادش در پایان ماه ژوئن این باشگاه را ترک خواهد کرد. این مدافع میانی 183 بازی برای لیورپول انجام داد و با این تیم قهرمان لیگ برتر، جام حذفی و دو جام اتحادیه شد. وی در سال 2021 از لایپزیگ به لیورپول پیوست. و اما هوای امروز در دبی به حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
3: سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، حال دلتون چطوره؟ امیدوارم که یه تعطیلات عالی و فوق‌العاده داشتین، لذت بردین و استراحت کردین و تفریح کردین. شهر که خیلی شلوغ شده بود و دوباره حال هوای دبی و امارات برگشته و خیلی خوشحالیم که همینجا تابستون می‌خوایم بگذرونیم، درسته؟ دیگه به نظر من تابستون جایی نریم، همینجا باشیم، اینقدر که داره خوش می‌گذره. مخصوصا شاپینگ مال‌ها کلی برنامه‌های تابستونی دارن که حتما بهتون میگم که برنامه‌های خوب حتما داشته باشین. اما عزیزان دل، یکی از بهترین ساحل یا بهترین بیچ در امارات هست، میدونی کدومه؟ خب ببینم کی میدونه که کدوم ساحل یکی از بهترین ساحل‌های امارات هستش. اگر میدونی، البته همش خوبه ها، ولی یه دونه هست که از همه بهتره. ببینم کی میتونه حد بزنه، برام پیام بفرسته. و یاسر جان نوشه هنان جون سلام، صبح شما بخیر، کجا بودین؟ یه مدت حاضر نبودی. غایب بودم آقا یاسر، اولا یه مدت مریض شدم، بعد مریض شدم و بعد اصلا خیلی بد بود. خدا نکنه هیچ وقت همچین مریضی کسی بگیر، اصلا تب و لرز و سرماخوردگی و اصلا همه چی با هم بود. اصلا من تخ بلند نشدم، آسمونم ندیده بودم، اصلا یه چند وقتی ندیدم آسمون چه شکلیه، ولی خدا رو شکر خوب شدم. بعدش هم که عید شد، تعطیلات عید بود و معمولا تعطیلات عید برنامه صبح نیستش، به خاطر همین روز ضبط معمولا، ولی الان در کنار شما هستم و خیلی خوشحالم که هستم با انرژی خوب و پیام های مثبت شما مثل همیشه با انرژی خوبی که به من میدین. بریم سراغ آهنگ خوشگل. بله، علی عبدالمالکی رو میشنویم، گل پونه. صبح بخیر.

بله موجگا میگه این روزا ممزر بعد از نوسازی عالی شده، بیچش آره فوق‌العاده است، مخصوصا برای خانوما هم هستش، خانوما میتونن برن و بیچ مخصوص و پرایوت خانوما هست که خانومای عزیز میتونید برنامه ریزی کنید برین اونجا و لذتش رو ببرین. ساحلش بسیار عالی و زیبا و خوشگله و این از همه بهتره که واقعا برای خانوما که بتونن راحت هم باشن، البته برای میکس هم هستا، نگران نباشین. بله اما فریبا میگه کایت بیچ، کایت بیچ هم خیلی خوبه، ساحل بسیار خوبیه. الان مثل که علی هم نوشته ممزر، نه اما اگر بگیم الان یه آمار گرفتن و گفتن که یکی از بهترین ساحل های یا بیچ های دنیا ها، نه فقط امارات، دنیا، فقط 1.5 ساعت با دبی فاصله داره. بله در ابوظبیه دیگه، فکر میکنم حد زدین کدومه، همون ساحل بسیار معروف، بله سادیات آیلند ابوظبی، که اونجا بیچ خیلی خوشگل داره و بیچش توی دنیا بهترین بیچ دنیا شده و الان هم میتونم بهتون بگم این بیچ با شنهای سفید، آب فیروزه‌ای و فضای آرومش و یکی از جایی هستش که مردم واقعا میرن تا ابوظبی که برن و لذت از این بیچ ببرن. حتی گفتن که از حتی بیچ های مالدیو که این همه مردم میرن اونجا، برای از اونم خوشگلتر و زیباتره. نکته جالبتر این که سادیات فقط نه خوشگله، یکی از مهمترین مناطقه که از لاک پشت ها حفاظت میشه، اینم خیلی شاید نمیدونن و یه جای بسیار زیبا، یکی از ساحل های خیلی خوشگل. حتما برین دوستان، اگه تا مالدیو نمیخواین برین، حتما تا ابوظبی میتونین راحت برین و از این ساحل لذت ببرین. بریم سراغ رضا بهرام، هوای دلی رو بشنویم یا هوای دل.

0: حال رضا بهرام هوای دل رو شنیدیم. اما امی جان سعدیات بله همون آهنگ تتلو گوش کن امیر، بگه یه آهنگ تتلومون نشه. چرا میشه؟
1: تاپ هیتز
2: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتز در رادیو شما
2: محبوب ترین،
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی نظیر اجناس قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام dtoday.ua

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما، خدمات کامل مدیریت املاک، بازاریابی، نگهداری و بهینه‌سازی بازده سرمایه‌گذاری خود را به کارشناسان با تجربه پراپرتی

0: ای شما بسپارید. ارائه دهنده اجاره های کوتاه مدت، هفتگی و ماهیانه. اینستاگرام پراپرتی شما 21، واتساپ 058 572 88 88.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمی.
2: خب سلام، صبحتون بخیر، صبح دوشنبهتون بخیر، امیدوارم روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم یادتون نره از امروز ABC کلاب، در واقع جلسات بیزنس کلاب ARN با حضور تمام گوینده هاش، خلاصه مدیران فروشش برگزار میشه در بلو آیلند. نه چی میگن اون رو؟
3: دو روزه نرفتیم بیرون، چون همش تو خونه.
2: آره نه، ولی
3: بلو واترز
2: ببخشید. آره دیگه همونه یه واترز شدم را در بلو واترز هست و امیدوارم که شما هم ثبت نام کرده باشید، ما بیام روح ماهتون رو ببینیم اونجا. و یه چیزی که برای ARN بیزنس کلاب خیلی حائز اهمیته و شما سالهایی که اینجا بودین اگر اومدین میدونین، اینه که پکیجایی رو که ارائه میدم بسیار مقرون به صرفه است و با حدود 70% تخفیفه. یعنی شما اگر بخواید مثلا 4 تا رادیو رو با هم میگیرید، خب تعرفه هاش خیلی پایین تر میاد. برای همین حتما بیایید اونجا که ما زیارتتون کنیم، ببینیمتون و از این پکیج ها هم با خبر بشید. یک هفته ادامه خواهد داشت، امروز شروع میشه در بلو واترز و تا شنبه آینده ادامه خواهد داشت. در خبرها خدمتتون عرض کنم که از امروز اعلام شده که رانندگان 5% مالیات برداشت افزوده اضافه‌ای رو برای خدمات پارکینگ پرداخت خواهند کرد، که در واقع این تعرفه اضافه میشه برای سالیک هم هست. قیمت‌های جدید سالیک شامل 6.30 درهم از دوشنبه تا شنبه در ساعت اوج ترافیک و بین ساعت 6 صبح تا 10 صبح و 4 بعد از ظهر تا 8 شب، یعنی ساعت‌های پرترافیک سالیکتون میشه 6.30 درهم. و همچنین ساعت کم ترافیک هم 4.20 درهم خواهد بود که خب اضافه شده. و همچنین یادتون باشه که در طول هفته از 1 بامداد تا 6 صبح همچنان هیچ هزینه رو نباید پرداخت کنید برای عبور از سالیک. و از امروز شرکت های خصوصی در امارات حقوق کارمندان خودشون رو اول هر ماه باید پرداخت کنن، وگرنه با مجازات سختی روبرو خواهند شد. پیش از این اگه یادتون باشه یک 15 روز گریس پیرید یا مهلت پرداخت داشتن که حالا اونو ورداشتن و وزارت اماراتیزیشن و منابع انسانی امارات اعلام کرده که اگر که این پرداخت ها سر موقع اول ماه انجام نشه، اخطاریه هایی به شرکت ها داده خواهد شد. در خبرهای منطقه ایمون اوائل امروز اعلام شده که به کویت در واقع حمله پهپادی شده. رئیس ستاد کل ارتش کویت اعلام کرده که نیروهای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی متخاصمان بودند و همچنین به مردم گفته که صداهای انفجار که شنیده میشه نتیجه رهگیری این حملات هستش. در خبرهای ورزشیمونم که بازی‌های تنیس اوپن فرانسه رو نمیدونم دنبال میکنید یا نه، الان دیگه به مرحله 1/4 نهاییش رسیده و بسیار جذاب شده. شب گذشته الکساندر زورف تونست که جسپر دگونگ رو شکست بده و به مرحله 1/4 نهایی راه پیدا کنه. این تنیس باز آلمانی در این مرحله با رافائل جودار پدیده نوجوان اسپانیایی روبرو خواهد شد. همونطور که میدونید در تنیس اوپن امسال فرانسه یانیک سینر که حذف شد، نوواک جاکوویچ هم حذف شد. خلاصه به خاطر همین الکساندر زورف به نظر میرسه که شانس قهرمانی زیادی داشته باشه. ببینیم که چه خواهد کرد. در بخش زنان هم مارتا کوستیوک تونست ایگا شویاتیک رو شکست بده و به مرحله بعدی راه پیدا کنه. مرسی
3: دویار، عجب وضعی شده.

0: تی تایم ویت هنان، سرکی به دنیای سلبریتی ها.
1: بله، از تور جهانی و استیج های بزرگ تا یه مراسم خیلی ساده توی لندن. بله، دوالیپا خواننده معروف به نظر من هم خوشگله، هم جذابه، هم تالنته، هم خیلی باهوشه، هم همه چی داره این دختر دوالیپا. و الان هم با عشق قدیمیش کالوم ترنر این آخر هفته بی سر و صدا ازدواج کردن و طبق معمول خب پاپارازی ها این با اینکه بی صدا بود سریع دیگه عکس ها رو خلاصه پخش کردن توی شبکه‌های اجتماعی با اون لباس زیبا و کلاه قشنگش و در این مراسم بسیار خصوصی و صمیمی در تاون هال لندن برگزار شد، فقط هم با حضور خانواده و چند تا دوستان نزدیک. جالب این که مراسم اصلی میگن خیلی با اینکه ساده بوده ولی بی سر و صدا بوده، حتی اصلا قبلش کسی نمیدونست اصلا قراره آخر هفته با هم دیگه ازدواج کنن، گفتن قراره در آینده، حالا کی نمیدونیم، قراره یه جشن بزرگتری هم در ایتالیا داشته باشن. حالا این زوج چجوری با هم دیگه آشنا شدن من یادم نیست چجوری آشنا شدن، ولی یادم سال 2024 بود. بله، با هم توی مثل اینکه یک جایی با هم دیگه آشنا شدن، داستانش رو باید بریم نگاه کنیم چیه جریانش. اما بعدش هم با هم دیگه نامزد کردن، حسابی نامزدیشون سر و صدا کرد، ولی دیگه همه فکر نمی‌کردن به این زودی ازدواج کنن که خلاصه با هم دیگه ازدواج کردن، ان شاءالله خوشبخت بشن. بریم سراغ مسعود صادقلو که میگه تراپیست. بله، هستم با شما تا ساعت 10 صبح. این روزا متوجه شدی مردم کاراشونو بی سر و صدا انجام میدن، دیگه داد نمیزنن خیلی زیاد، مثلا ازدواج کردم، گریجویت شدم، نمیدونم مثلا فلان کارو کردم. مردم سعی میکنن اول کارشونو انجام بدن بعد اعلام کنن.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری باشد که می‌پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می‌توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
1: شکوه، همصدایی، پیشرفت. اینجا خانه ماست. امارات متحده عربی. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی، پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800-746-62، واتساپ 058-572-828-828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: خروشبند یادم نرفته. صبحتون بخیر، روزتون بخیر باشه، مخصوصا اول هفته و شروع هفته و شروع ماه جون. اما اگر این هفته یا ماهای آینده خواستین یه قرار متفاوت داشته باشین و یه جایی بریم متفاوت، آسمون‌های خوشگل دبی رو ببینید. دبی امسال پر از شب‌های خاص برای ستاره دیدن هستش و کلی شهر چیزای خیلی خوشگل میتونی ببینید و جالب‌تر از اینی که خیلی راحته، چون اگر برین سمت قدرا و برین ماشین و دور دورا و صحرا و اینورا، آسمان صاف‌تر و شما چیزای خیلی خوشگل تو آسمون میتونید ببینید. یکی از چیزای که میتونی ببینی بارش شهابی تا بهترین نمای زحل، تا فکر میکنم یکی از رایگان ترین سرگرمی هایی که میتونید امسال داشته باشین و اتفاقاتی که قرار بیفته ماه آگست. البته سیوم یعنی دیروز یه اتفاق خیلی خوشگل توی آسمون افتاده بود، حالا غیر از اون که حالا ندیدیم، ماه آگست هم به زودی در تابستان ماه کامل با رنگ خاص و متفاوت که بهش میگن بلو مایکرومون میتونید ببینید. از 12 تا 13 آگست میتونید که از معروف‌ترین بارش‌های شهابی رو ببینید که میگن تا 150 شهاب در ساعت دیده میشن و بهترین زمان و نمای خوشگل زحل هم میتونید از 4 اکتبر ببینید که میتونید البته با چشم بعضی چیزا رو با چشم نمیشه، ولی خب اونایی که حرفه‌ای تر هستن میتونید باشون برین و بتونید آسمان زیبا رو ببینید. شبها شبهای خیلی خوشگل در تابستان در دبی خواهد بود. معمولا خیلی ها صحرا میرن وقتی که هوا خوبه، اونجا آتیش میکنن، کباب درست میکنید، دیگه باربیکیو میکنید و سیب زمینی خوشگل زیر آتیش و اون سرمای دبی. ولی تابستان دبی هم اگر برین سمت راههای دور، سمت قدرا و سمت جاهای دور برین و آسمان خوشگل رو ببینید، هم میتونید آسمان بسیار زیبا و ستاره های خوشگل رو ببینید. بریم سراغ ماکان بند، بریم هستم با شما. در ضمن ساغرجون یه مصاحبه خیلی خوشگل دارن، حتما فراموش نکنید ساعت بعد و حالا بیشتر براتون توضیح میدم، فعلا تایممون کمه. بریم سراغ آهنگ از بانو هایده، موافقی؟ بریم گوش کنیم.
1: همیشه جاودان 93.4

بله، وفای دل با صدای بانو های دل رو شنیدیم. اما امروز ساغر جون ساعت بعد یک مصاحبه دارم با آقای محمد علی علاقبند، بله از جواهرات علاقبند، حتما در ساعت دیگه باشین که گفتگوی بسیار زیبا. و علی نوشه هنان جان دیگه این روزا کجایی؟ والا همینجا در کنار شما هستم به خدا. محسن جان نوشه به به خانم هنان رسیدم بخیر. والا هر موقع ما اومدیم گفتن هنان مریض شده نیومده، خدا بد نده. نه یه هفته مریض شدم، نه هفته، دو هفته بود فکر کنم، بیشتر دو هفته بود، از کرونا هم بدتر بود، اصلا یه چیزی بود. دیگه فصلشه، دیگه فصلشه. خدا رو شکر بهتر شدم، در کنار شما هستم و حالم خوبه خدا رو شکر. ولی خب خدا رو نکنه هیچ وقت کسی مریض بشه، سلامتی حرف اول رو میزنه و همیشه ایشالله سلامت و تندرست باشین. محسن جان در ضمن حنان ها، حنان با نون، نه با نون، حنان با نون. عزیزم باریکلا، عزیزم باریکلا، عزیزم باریکلا، با صدای ایوان بند. صبح بخیر رادیو شما، ریتم قلبای شما.

0: hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.
1: صبح دوشنبه‌تون بخیر باشه. ساعت 8:55 دقیقه است. حسین توکلی نصف شب.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو دکتر شیخ سلطان به محمد القاسمی عضو شورای عالی و حاکم شارجه در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان آکادمی هنرهای نمایشی شارجه در دانشگاه هنر شارجه حضور یافتند. در این مراسم که در تئاتر دانشگاه برگزار شد، فارغ التحصیلی 52 دانشجو در رشته های کارشناسی ارشد هنرهای زیبا در تئاتر و اجرای زنده، کارشناسی هنر در بازیگری، تئاتر موزیکال و هنرهای تولید و صحنه جشن گرفته شد. حاکم شارجه انگام ورود مورد استقبال سمو شیخا هور بنت سلطان القاسمی رئیس دانشگاه هنر شارجه و جناب آقای محمد عبید الزعبی رئیس اداره تشریفات و مهمان نوازی و اعضای هیئت امنای این دانشگاه قرار گرفتند. و از امروز شرکت‌های خصوصی در امارات باید حقوق کارمندان خود را در اول هر ماه پرداخت کنند، در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. در مصوبه جدید وزارت منابع انسانی و اماراتیزیشن، مهلت 15 روزه نیز برای پرداخت حقوق حذف شده است. همچنین اعلام شده است که از روز دوم هر ماه برای شرکت‌های متخلف اختاریه ارسال می شود و در صورت عدم پرداخت تا روز پنجم ماه کارفرمایان مجاز به صدور مجوز کار جدید نخواهند بود. اگر این تأخیر به 11 روز افزایش شود، شرکت ها با جریمه و قرار گرفتن در لیست سیاه مواجه خواهند شد، در حالی که اقدامات قانونی بیشتر و ممنوعیت سفر در انتظار کارفرمایانی خواهد بود که از 16 تا 21 ماه از پرداخت حقوق کارمندانشان خودداری کرد. در خبرهای منطقه‌ای، رئیس ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد اوایل امروز دوشنبه نیروهای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی متخاصمان بودند. این مقام مسئول خاطر نشان کرد که صداهای انفجاری شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سیستم‌های این کشور است و به عموم مردم توصیه شده که در این مدت دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی را رعایت کنند. در خبرهای ورزشی، در روز هشتم از رقابت‌های تنیس اوپن فرانسه در مرحله هشتم نهایی بخش انفرادی مردان روز گذشته، الکساندر زورف نفر دوم تنیس مردان جهان موفق شد با نتیجه 3-1 جسپر دگونگ را شکست داده و به مرحله چهارم نهایی راه پیدا کند. زورف پس از واگذاری ست نخست در تای بریک در ادامه بازی را در دست گرفت و با نتایج 6-7، 6-4، 6-1 و 6-1 به پیروزی رسید. این تنیس باز آلمانی اکنون بعد در مرحله چهارم نهایی به مصاف رافائل جودار پدیده نوجوان اسپانیایی برود. و اما هوای امروز در دبی با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
2: بله سلام و صبح بخیر، صبح قشنگ دوشنبه اول هفته یکم جون و امیدوارم که بتونیم ماه بسیار خوبی رو شروع کنیم با یه انرژی خوب. و تعطیلات هم که تموم شد، یه تعطیلات خوبی بود، خیلی طولانی و خوب بود و دیگه شهرم شلوغ و تمام شاپینگ مال ها و اصلا پارکینگ نبود و دیگه هیچکی نمونده بود خونه. گفتم بریم دیگه، بریم بیرون. ولی برای تابستان هم کلی برنامه‌های خوب هست در شهر که حتما بهتون میگم کجاها برین. اما عزیزان دل، سمای عزیزم از من یه آهنگ خواسته بود، آهنگ علی بستگی اشتباه گفتم. امروز چند تا کلمه رو امروز که دوستان گفتن زبوکه بره و گفتم به خدا فکر کنم هنوز دماغم از تو دماغ دارم صحبت کنم، سرماخوردگی خوب نشده و سرماخوردگی رو دارم و علی بستگی قشنگومش از من خواسته بود. سما جون نمیدونم هستی هنوز اونجا و صدای منو میشنوی، ولی اگر میشنوی واسه خودت. خب دیگه دستمالا رو آماده کنید.

0: خب اینم برای سمای عزیز درخواست کرده بود بریم دنیای هالیوود،
1: از فیلم تا سریال های تلویزیونی با حنان.
0: اما یه خبر تلخ برای طرفداران افوریا، بله سریالی که خیلی وقته که همه دارن دنبال میکنن که در HBO رسماً اعلام کرده که فصل سومین آخرین فصل این سریاله و خیلی ها ناراحتن از این بابت، خیلی هم خوشحالن از این بابت. نمیدونم اصلا این سریال رو دیدین، من که ندیدم، فقط توی خوبی سوشال میدیا و اینستاگرام اینی که انقدر همه چی ویدیو رو بهت نشون میدن دیگه نیازی خود سریال ببینی، همه تیکاشو میتونی نگاه کنی. برای طرفدار افوریا بگم که این فصل، یعنی فصل سوم، آخرین فصل این سریال و بعد از اون ادامه‌ای در کار نیست. خالق سریال آقای سم گفته داستان دقیقاً همون جایی تموم شده که خودش از اول در ذهنش بوده، یعنی بعد از سه فصل داستان دیگه تمام شد. این سریال از سال 2019 با بازی زندایا شروع شد و خیلی هم سریع به یکی از بحث برانگیزترین و محبوب ترین سریال های HBO تبدیل شد، هم به خاطر بازیهاش، هم داستان، هم سبک تصویر برداری و موسیقی و صحنه های عجیب غریب و مخصوصا فصل سوم، و من دیگه تجدید نبینم و خیلی از طرفدارا حدس میزنن که فصل سوم باید پایان باشه که خود آقای خالق گفتن بله این آخرش بوده. بریم سراغ ندیم و کیارش. خودم میدونم آقا حمید، من پیامتون رو نمیخونم ولی بهتون بگم که از دست من که بر نمیاد چیزی، ولی انشالله که مشکلتون حل بشه، مطمئنن حل میشه و خبر خوب به من میدین.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد با تنوع بی‌نظیر اجناس قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام daytoday.uae
3: با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما ریال استیت ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. شماره واتساپ 058-572-88-88 اینستاگرام پراپرتی شما 21
4: شما با هنان
5: رادیو شما.
3: بله دوستان سلام و صبح بخیر به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشین. اما ساغر جان یه مصاحبه با محمد علی علاقمند، بله از جواهری علاقمند، حتما بشنوین. یک مصاحبه گفتگوی شنیدنی بسیار جذاب، مخصوصا از دوستانی که جواهر دوست دارن. کی دوست نداره؟ هست کسی دوست نداشته باشه؟ کس هست؟ نیست اصلا وجود نداره. بله بریم سراغ آصف آریا، پیشت آرومم، و بعد از این آهنگ حتما مصاحبه رو بشنویم.

0: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما. با سرمایه گذاری بیش از 2,000,000 درهم با پراپرتی شما، ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر واتساپ 058-572-88-88.
1: خب سلام و صبح بخیر به شما شنونده های عزیز رادیو شما، حالتون چطوره؟ امروز براتون یک سورپرایز دارم و اون هم یک گفتگوی شنیدنی و کوتاه با آقای محمدعلی علاقبند. بله، نامی آشنا در صنعت جواهر، بنیانگذار و مالک برند جواهرات علاقبند. خیلی خوش اومدین آقای علاقبند به استودیو رادیو شما، حالتون چطوره؟
2: من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین رادیو شما و خوشحالم که امروز خدمت شما هستم.
1: بذارین از دبی شروع کنیم. اصلا چطور شد که برند علاقبند در دبی توسعه پیدا کرد؟ راهش چجوری بود؟ چه چالش هایی در پیش رو داشتیم؟
2: ببینید، من همیشه از سالها پیش روند توسعه دبی رو دنبال میکردم. سرعت پیشرفت و نگاه آینده محور این شهر برام خیلی جذاب بود و به همین دلیل بود که دبی رو بستر مناسبی برای توسعه برند خودم میدیدم.
1: بله،
2: در واقع دبی رو دروازه طلایی ورود به تجارت جهانی و دنیای آزاد میدونستم. همونطور که خودتون هم میدونین، دبی در بسیاری از امور پیشتاز هستش، در صنعت لاکچری، در زیرساخت‌های دیجیتال و آنلاین و در امنیت و استانداردهای حرفه‌ای کسب و کار. همین ویژگی‌ها باعث شد که من اطمینان داشته باشم که اینجا انتخاب درستیه برای رشد بین‌المللی برند من.
1: به به، بسیار عالی و واقعاً هم درست انتخاب کردین. با این توضیحاتی که دادین، من این سوالی در ذهنم به وجود اومد و اون این هستش که چه ویژگی یا فلسفه‌ای در برند علاقبند وجود داره که اون رو از سایر برندهای جواهر متمایز می‌کنه؟
2: ببینین، اصولا زیورالات و طلا و جواهرات از ابتدای پیدایششون همیشه نمادی از ارزش و احترام و عشق و قدرت و شکوه و ظرافت و احترام و احساسات انسانی بودن.
1: درسته.
2: و معمولا حامل یک پیام مثبت بودن، پیام دوستی، پیام عشق. من و تیمم همیشه سعی کردیم که از این زاویه به جواهرات نگاه بکنیم. ببینید، وقتی شما جواهر رو به کسی هدیه میدین، میخواییم بهش بگین که شما چقدر برای من ارزشمند هستی. خب وقتی نگاه من به عنوان طراح، نگاه تیم سازنده، نگاه تیمی که دارن این جواهرات رو پیشنهاد میکنن به مخاطبینش، وقتی نگاه این باشه، یعنی از زاویه ارزش و احترام و احساسات انسانی باشه، طبیعتاً یه مثالی داریم در فارسی که میگن آن سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند.
1: بله، بله، بر
2: وقتی
1: دلش.
2: که این نگاه به جواهرات وجود داشته باشه، بنابراین باعث اون ارتباط عمیق و خاص بین ما و مخاطبینمون میشه. و این ویژگی بوده که من احساس میکنم تونسته جای خودش رو در دل مخاطبین ما باز بکنه و به هر حال باعث شده که ما بتونیم مخاطبین خاص خودمون رو داشته باشیم.
1: همینطور هم هست، شما مخاطبین خاصتون رو دارید، بسیار برند معتبر و خاصی هستید. اما اینم بهتون بگم که بحث مخاطبین در دبی، مشتریاتون اصولا

0: مثلا مشتری های عرب یا خارجی یا ایرانی که دارید، اونا چه طرحهایی رو میپسندن؟
1: ببینین، در پاسخ به این سوال میتونم بگم که همیشه در همه دوره ها نگاه اقوام مختلف به طلا و جواهرات متفاوت بوده. مخاطبین ایرانی همیشه به خاطر اینکه بخشی از نگاهشون به طلا و جواهرات نگاه سرمایه گذاری هست، بنابراین نسبت به کیفیت خیلی سخت گیرن.
0: درسته.
1: و به هر حال چون در واقع جزو اقوامی هستن که همیشه از سالهای خیلی قدیم با هنر آمیخته بوده فرهنگشون، بنابراین در طرح و دیزاین هم خیلی سختگیر هستن. در اقوام مختلف، مثلا در عرب یا در حتی شهرهای جنوبی ایران، حتی در هندوستان، بیشتر نگاه ها معطوف به طلا هست.
0: طلا رو دوست دارم.
1: من اینجا لازم میدونم که دنیای طلا رو از دنیای جواهرات تفکیک کنیم. دنیای طلا دنیای متفاوتیه، مخاطبین خاص خودشو داره و خیلی جنرال و عمومی، ولی دنیای جواهرات خیلی متفاوته.
0: دنیای جواهرات دنیای بیزنس نیست، درسته؟ یا من اشتباه
1: کردم؟ بخش کوچیکی از دنیای جواهرات به نظر من. ببینید، شما وقتی که در مورد جواهرات صحبت میکنید، یک سنگ جواهر که 2 گرم وزنش هست یا 10 قیراط، چون واحد در واقع وزن جواهرات قیراط هستش و هر 5 قیراط میشه 1 گرم، برای همین من میگم 10 قیراط 2 گرم. یک سنگ 2 گرمی میتونه معادل 2000 گرم طلا ارزش داشته باشه.
0: درسته.
1: و بعد چیز دیگه‌ای که میتونم خدمت شما بگم، طلا طلاست، طلا توضیح خاصی نداره. طلا یک فلزه با یک مشخصات خاص خودش که طلا رو تشکیل میده، ولی جواهرات اصولاً سنگی مثل الماس یا یاقوت‌ها یا زمرد در ذاتشون یک تاریخی وجود داره. در ذاتشون میلیون‌ها سال طول کشیده تا اینا شکل گرفتن، در اعماق زمین، در فشارها، در حرارت خیلی بالا، و بعد استخراجشون و بعد تراششون و بعد صیقل دادنشون و بعد انرژی که همراه خودشون دارن.
0: بحبا.
1: اینه که کلن متفاوته بحث جواهرات با
0: من فکر کنم اگه بخوام این بحث رو ادامه بدیم باید همجوری ساعتها راجبش صحبت کنیم، چون واقعا علاقمند آنچنان با اشتیاق راجب جواهرات و تاریخش دارم میگن که متاسفانه ما وقتمون خود کوتاست. بریم یک آهنگ بشنویم با اجازتون، رو دوباره برگردیم.
1: خواهش میکنم. هستم.

0: خب دوستان عزیز، در خدمت آقای علاقبند هستیم، بنیانگذار و مالک برند جواهرات علاقبند که معرف حضورتون هستن. سوالاتمون رو شروع کردیم در لینک قبلی، الان چند تا سوال دیگه ازتون دارم. آقای علاقبند ببخشید وقتتون رو میگیرم، میدونم شما خیلی مشغلتون خلاصه کار دارین و سرتون شلوغه، ولی دوست دارم در رابطه با جواهرات که گفتید، هوش مصنوعی و فناوری‌های جدید، آیا چه اندازه در صنعت جواهرسازی و خلاصه برند شما اثر گذاشته؟
1: ببینید، وقتی که ما در مورد هنر صنعت جواهرات صحبت میکنیم و وقتی که در مورد صنعت صحبت میشه، تکنولوژی همیشه بخش جدا نشدنی از صنعت خواهد.
0: درسته.
1: در واقع در تمام صنایع دنیا با پیشرفت تکنولوژی تغییرات بزرگی ایجاد شده. صنعت جواهر هم از این روند مستثنا نیست. و در مورد هوش مصنوعی، هوش مصنوعی انقدر فراگیر و جامع هست که به نظر من، این نظر شخصی من هستش، مهارت استفاده از اون اگر وجود داشته باشه و اگه درست ازش استفاده بشه، حتما در جواهرات هم نقش بسزایی داره، چه در بحث طراحی، چه در بحث برندینگ و مارکتینگ. باید این رو بگم که در صورتی که درست ازش استفاده بشه.
0: ربات ها که نمیان دیگه طراح جواهرات بشن.
1: ما همین الان داریم ربات در بحث جواهرات، در مخراجکاری یا در ستینگ اصطلاحاً که یا اسم قدیمیش در فارسی مرصع کاری،
0: بله
1: هستن که ربات ها دارن این کار رو انجام میدن. بعضی از دستگاه هستن که خیلی از قطعات جواهر به طور خودکار تولید میشن و این وجود داره.

0: قبل از اینکه این گفتگو رو با آقای علاقمند شروع کنیم، یه بحث کوتاهی بیرون داشتیم، بیرون از استودیو، و ایشون داشتن میگفتن که چقدر با علاقه خودشون در طراحی جواهرشون دخیل هستن و اشتیاق دارن. سوالی که میخوام ازتون بپرسم اینه که این طرح کایت رو که بادبادک هست که شما خودتون طراحی کردین، یه توضیح به شنونده ها بدین. یکی از طرحهای محبوبتونه درسته؟ چون اونجوری با شوق داشتین راجبش توضیح میدادین.
1: بله، من کایت کالکشن رو در واقع در 15 سالگی برند علاقمند طراحی کردم و به نوعی یک داستانی که در پشت این طراحی این کالکشن وجود داره به نوعی داستان زندگی هست و داستان زندگی خودم و داستان برند علاقمند. ببینید، شما موقعی که در مورد کایت یا همون بادبادک صحبت میکنید، اون خاطرات کودکی و نوجوانی و دویدنهای در کنار ساحل و زیر نور آفتاب و بالا بردن این کایت، یعنی یک احساس خوب رو به ما یادآوری میکنه. و بعد از اون وقتی به فلسفه خود کایت یا بادبادک وارد میشیم، اولا اگر که مخاطبین شما اهل مطالعه باشند و داستانهای که حتما هستن که داستانهای کایت رو سرچ کنن و بخونن، کایت همیشه با یک سری داستانها بادبادک ها همراه بوده. ولی در مورد این کالکشن و اون چیزی که من بهش فکر کردم و این رو طراحی کردم، این است که شما موقعی که میخواین یک بادبادکی رو در واقع به اوج آسمون ها ببرید، باید تلاش زیادی بکنید، باید بدوین، باید یه مهارتی داشته باشید. و ممکنه بارها این اتفاق نیفته، بارها این کایت بره بالا بخوره زمین و دوباره مجبور بشید
0: دوباره بفرستید.
1: این به نوعی ذات زندگی هست و خب من این نگاه رو به این موضوع داشتم. و بعد که این کایت بالا میره، برای اینکه تو آسمون بمونه، تو اوج بمونه، شما باید این رو مدیریتش کنید، باید دائم با این نخی که در دست شماست بازی کنید، سعی کنید که این کایت اون باد رو زیر خودش داشته باشه و بتونه در واقع رو آسمون بمونه. و بعد هم برای پایین آوردنش باز نیاز به یک مدیریتی داره و آروم آروم
0: درسته که سقوط نکنه.
1: این داستان کایت بوده که البته همونطور که فهمیدید میشه ساعت ها در موردش توضیح داد.
0: بله درسته. خیلی هم عالی، لطف کردین توضیح دادید. در رابطه با چشمانداز و هدف شما برای آینده برندتون چیه؟ چجوری میخواین گسترش بدین علاقمند رو؟
1: همونطور که عرض کردم در ابتدای عرضم خدمت شما، من دبی رو دروازه‌ای برای ورود به بازار تجارت جهانی دیدم.
0: بله.
1: و ما برنامه‌های خیلی زیادی برای توسعه برندمون داریم در سطح دنیا و تارگت من معرفی برند علاقمند به عنوان یک برند لوکس در سطح جهانی هست در صنعت طلا و جواهرات و البته توسعه اون در رشته‌های دیگه‌ای که مورد علاقه خودم هست که فکر میکنم در فرصت دیگه ای میشه در
0: بله حتما. باز هم باید لطف کنید که تشریف بیارین به رادیو شما، از برنامه های آیندهتون برای ما بگید. خیلی لطف کردین تشریف آوردین، انشالله که در برنامه های بعدی هم بتونیم در خدمتون باشیم.
1: خیلی ممنونم از شما، من هم خوشحال شدم از دیدارتون و از هم صحبتی با شما و امیدوارم که صحبت های ما مورد توجه مخاطبین شما قرار گرفته باشه.
0: خواهش میکنم، مرسی.

ما این رو شنیدیم، صبح بخیر. اما فردا دوستان عزیز، امروز هم که دیگه تایممون تموم شد، بله، و مصاحبه بسیار زیبا از آقای محمد علی علاقمند، از جواهری علاقمند که ساغر جون باشون مصاحبه کرده بودن. اما برای فردا و تمام هفته دوستان، از فردا جایزه شروع میکنیم. بله، خیلی به من گفتن امروز جایزه داریم، گفتم نه از فردا دیگه. امروز گفتم بهتون بگم که از فردا جایزه داریم، جایزه برای سینما، برای فیلم پریمیر هست. چه فیلمی؟ از امشب فکر کنید تا فردا ببینم میتونی حد بزنی برای چه فیلمی میخوام بفرستمتون سینما. و میدونم الان هوا گرم شده، تابستون. خود من اینجوریه، من عاشق اینم که تابستونا برم تو سینما بشینم، با اینکه خودم من تو خونه هم با تلویزیون فیلم نگاه نمی کنم، با پروژکتور نگاه میکنم، چون حال هوای مدل سینمایی رو خیلی دوست دارم و کلا سینما خوش میگذره. حتی فیلمم اینجوری نکنی، خود سینما خوش میگذره. و عزیزانی که میخوام ببرن جایزه رو فردا حتما با من همراه بشین. قبلش بریم سراغ امید حاجیلی زینو. اول جون، صبح دوشنبه رادیو شما، خیلی خوش اومدیم به صبح شما با هنان ارائی از پراپرتی شما ریل استیت. اگه تازه اومدی، خیلی دیر اومدی، چون دیگه داریم با آخر

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیشفروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 88 88. اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: بله دیگه به آخر برنامه رسیدیم. از فردا برای شما دوستان بلیت سینما دارم، اونم پریمیر فیلم هستش. اسم فیلم رو نمیگم الان، ولی اسم کارگردانش رو میتونم بگم. دیگه اسم کارگردان رو گفتم، مطمئن اسم فیلم رو میفهمید و میتونم بگم یکی از اون فیلمایی که واقعا باید رفت تو سینما دید، فیلمی که استیون اسپیلبرگر اسم کارگردان رو زدم استیون اسپیلبرگ. دیدی بعضی موقع اسم یه نفر یادت میاد چجوری اسمش؟ صبر کن یه لحظه. 1 2 3 استیون اسپیلبرگ. درست گفتم؟ آره فکر کنم درست گفتم این دفعه. اوکی بله، از همون اسم فیلمو گفته بودم بهتر، ولی خداییش استیون، آقای استیون خیلی کارگردان خوبیه، من خیلی دوستش دارم و همیشه اسمشو درست گفتم، امروز اشتباه داره میشه. و دیدی بعضی موقع یه اسمی یادت نمیاد، یعنی نه که یادت نمیاد، نمیدونی چجوری تلفظش کنی اون لحظه. بله و تا اینکه مغزم دوباره راه میفته، فقط بگم که فردا فرصت بسیار عالی دارین که پرمیر این فیلم رو تماشا کنی، تا فردا فکر کنی کدوم فیلمه. بله بگم الان؟ نه. اونم توی آی مکس میتونید ببینید، آی مکس واکس سینمای دوبای فستیوال سیتی. برای عزیزانی که میخوان شرکت کنن حتما با من باشین که این فرصت رو از دست ندین و بریم سینما و فیلم خوشگل رو تماشا کنیم. یکی از اون فیلم هایی که خیلی سر و صدا کرده، یکی از اون فیلم هایی که توی تیک تاک، توی اینستاگرام، توی تمام جایی که مردم ریویو هایی که دادن، کسانی که واقعا فیلمو میفهمن، منتقدان، همه از این فیلم خیلی تعریف کردن و گفتن که حتما باید این فیلم رو واقعا توی آی مکس هم دید. بله اونم باید تو آی مکس سینما ببینید. ایشالله که فردا بتونید برنده باشین دوستان و یه فرصت عالی برای همه شما عزیزان که شرکت کنید و برین سینما در کنار خانواده عزیز. چند تا بلیت دارم بهتون فردا میگم، چون میدونم از الان سوال میپرسین هنو فیلیت چند تا داری؟ کی باید بریم؟ چه روزی باید بریم؟ همه اینا رو فردا صبح بهتون میگم. تمام هفته یه فرصت عالی برای شما عزیزان. دیگه وقت رفتن منه، مراقب خودتون باشین و یه روز عالی برای همتون آرزو میکنم. تا فردا، خدا نگهدار.
2: همیشه جاودان. 93.4

امید میگه آخرش درست گفتی یا نگفتی اسمو. درست گفتم دیگه، استیون اسپیلبرگ. درست گفتم. درست گفتم دیگه. این کارگردان اسمش هم نفهمیم، از چهرهش میشناسیم.

0: هفت امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی.
1: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
2: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغری سمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهروندان و ساکنین امارات متحده عربی به خوبی با اختلالات ماه‌های اخیر سازگار شدند. سرکار خانم ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، در گفتگوی اختصاصی که با شبکه ARN داشتند، این پیام کلیدی را عنوان کردند. ایشان همچنین با نگاه به اوج درگیری‌ها اظهار داشتند که امارات متحده عربی سیستم‌هایی را در آن زمان در اختیار داشت که امکان ادامه زندگی روزمره را برای مردم فراهم کرد.
2: Thankfully we have systems that also allow you to switch on and off. So workplaces are more agile for those who need to work from home as they settle their children back into school that's virtual. But going back into school is also safe, so you have the confidence that schools have what it takes to make sure that we're okay. Our defense systems are still alert and on guard to make sure that we continue to operate as well as we possibly can.
1: و از امروز رانندگان 5% مالیات به ارزش افزوده اضافی برای خدمات پارکینگ ارائه شده توسط پارکینگ و سالک پرداخت خواهند کرد. قیمت‌های جدید سالک شامل 6.30 درهم از دوشنبه تا شنبه در اوج ترافیک بین ساعت 6 صبح تا 10 صبح و همچنین بین ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب خواهد بود. در همین حال 4.2 درهم نیز در ساعت کم ترافیک از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر و از 8 شب تا 1 بامداد بر تعرفه‌های سالک و پارکینگ اعمال می شود. یک شنبه ها هم به استثنای تعطیلات در ساعت اوج ترافیک و خارج از آن، شهروندان می بایست 4.20 درهم برای این عوارضی ها هزینه پرداخت کنند. در خبرهای بین‌المللی، طبق گزارش رسانه‌های آمریکایی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا درخواست تغییراتی را در توافق پیشنهادی ایالات متحده و ایران با هدف پایان دادن به ماه‌ها درگیری داده است. اصلاحات گزارش شده بر تنگه هرمز و نحوه مدیریت اورانیوم غنی شده متمرکز است. مذاکره کنندگان ایرانی هم میگویند هر توافقی باید به طور کامل از حقوق این کشور محافظت کند. آخرین پیشنویس شامل آتش بس 60 روزه، بازگشایی مسیر کشتیرانی و سرگیری مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای ایران است و در صورت پیشرفت دیپلماسی احتمال لغو تحریم‌ها نیز وجود دارد. در خبرهای ورزشی، لیورپول تایید کرده است که ابراهیما کوناته، مدافع این تیم، پس از اتمام قراردادش در پایان ماه ژوئن این باشگاه را ترک خواهد کرد. این مدافع میانی 183 بازی برای لیورپول انجام داد و با این تیم قهرمان لیگ برتر، جام حذفی و دو جام اتحادیه شد. وی در سال 2021 از لایپزیگ به لیورپول پیوست. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً با اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB. شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بنزید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: صبح شما با حنان
1: که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین. بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قراره برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مامور خیلی باحال و حرفه معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات تماس تلفنی با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در مورد همکاری‌های اقتصادی و تحولات منطقه‌ای گفتگو کردند. در این تماس تلفنی دو طرف همچنین فرصت‌های تقویت روابط در زمینه‌های چون توسعه و انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی کرده و بر تعهد خود برای گسترش مشارکت‌ها تحت توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع امارات و صربستان تاکید کردند. و از امروز شرکت‌های خصوصی در امارات باید حقوق کارمندان خود را در اول هر ماه پرداخت کنند، در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. همچنین اعلام شده است که اخطاریه‌هایی از روز دوم هر ماه برای شرکت‌های متخلف ارسال می‌شود و در صورت عدم پرداخت روز پنجم ماه کارفرمایان مجاز به صدور مجوز کار جدید نخواهند شد. در خبرهای منطقه‌ای، رئیس ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که اوایل امروز دوشنبه نیروهای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی متخاصمان بودند. این مقام مسئول خاطر نشان کرد که صداهای انفجاری شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سیستم‌های این کشور است و به عموم مردم توصیه شده است که در این مدت دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی را رعایت کنند. در خبرهای ورزشی، مارتا کوستیوک پس از شکست دادن قهرمان چهار دوره مسابقات تنیس آزاد فرانسه ایگا شویاتک مقتدرانه به مرحله بعدی راه یافت. این تنیسر اوکراینی در دور چهارم موفق شد نفر سوم تنیس کنونی زنان جهان را در دو ست متوالی شکست داده و پیروز شود. وی در گفتگوی با سکای اسپورت نیوز گفت که هنوز برای قهرمانی و رسیدن به صدر جدول تلاش زیادی باید بکنم.
2: I'm the most consistent I've ever been in my career and a long way to go to be top 10, top 5 player, but you know, I don't know. I mean, I'm still further than these girls in the rankings, so technically I'm still an underdog.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب های شما.
4: 93.4.

0: پرسن که سرت میخوره به سنگ، تلف نکن وقت تو اینطوری پسر، هرچی میبینی باز میری یادش، به زیله که میشی بیخیالش.
1: حالا هرچی که هست حال میده همینطور.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند ویکتوریا سیکرت، اولترا بیوتی و فود لاکر خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: 3 Go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با حنا.
2: سلام جانم نور، بکن بخمی،
3: ممنون از شما. خوبی؟ ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا چرا
0: انرژی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهروندان و ساکنین امارات متحده عربی به خوبی با بحران‌های ماه‌های اخیر در کشور سازگار شدند. سرکار خانم ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، در گفتگوی اختصاصی با شبکه ARN ضمن اشاره به این موارد اظهار داشتند که امارات به خوبی از سیستم‌های در کارآمدی برای فراهم نمودن روند زندگی روزمره مردم استفاده کرد.
2: Thankfully we have systems that also allow you to switch on and off. So workplaces are more agile for those who need to work from home as they settle their children back into school that's virtual. But going back into school is also safe, so you have the confidence that schools have what it takes to make sure that we're okay. Our defense systems are still alert and on guard to make sure that we continue to operate as well as we possibly can.
1: امارات متحده عربی یورش شهرک نشینان تحت حفاظت پلیس اسرائیل به صحنه‌های مسجدالاقصی از جمله برافراشتن پرچم اسرائیل در این اماکن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه این اقدامات را تحریک‌آمیز خواند و اعلام نمود که متوقف کردن چنین اقداماتی بر عهده مقامات اسرائیلی است. این وزارتخانه همچنین همبستگی و حمایت کامل خود را از تمامی تدابیر اتخاذ شده توسط اردن در حفاظت و نگهداری از اماکن مذهبی ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده اعلام کرد روز گذشته در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران، حملات دفاع از خود را به سایت‌های رادار و کنترل پهپاد ایران در گورک و جزیره قشم انجام داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پستی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که ایران یک پهپاد MQ-1 را که بر فراز آب‌های بین‌المللی در پرواز بوده سرنگون کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اضافه نمود که هیچ پرسنل نظامی آمریکایی در این حملات آسیبی ندیده است. در خبرهای ورزشی، طرفداران آرسنال در مراسم روز گذشته قهرمانی این تیم در لیگ برتر پس از 22 سال را در شمال لندن جشن گرفتند. هواداران آرسنال همچنین شاهد عبور اتوبوس روباز حامل تیم میکل آرتتا و جام قهرمانی لیگ برتر بودند. مایلز لوئیس اسکلی، مدافع کناری آرسنال که در ترکیب اصلی این تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا حضور داشت، به هواداران گفت که شکست در این تورنمنت جان تازه‌ای به تیم آرسنال داده است.
3: It's disappointing because you know when you're so close to a dream, a goal, you feel slightly short, but it just you know as Mikel said it's added fuel to the fire, so we'll use that for us.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

0: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
1: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان‌انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.

پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62 واتساپ 058 572 828 828 اینستاگرام پراپرتی شما 21.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

از تو اینجا موند، خاطره هامون بی خبر رفتی، قصه اینجا موند.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات طی تماس تلفنی با الکساندر ووچیچ رئیس جمهور صربستان در مورد همکاری‌های اقتصادی و تعاملات منطقه‌ای گفتگو کردند. در این تماس تلفنی دو طرف همچنین فرصت‌های تقویت روابط در زمینه‌های چون توسعه و انرژی‌های تجدیدپذیر را بررسی کرده و بر تعهد خود برای گسترش مشارکت‌ها تحت توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع امارات و صربستان تاکید کردند. و از امروز شرکت‌های خصوصی در امارات باید حقوق کارمندان خود را در اول هر ماه پرداخت کنند، در غیر این صورت با مجازات سختی روبرو خواهند شد. همچنین اعلام شده است که اخطاریه‌هایی از روز دوم هر ماه برای شرکت‌های متخلف ارسال می‌شود و در صورت عدم پرداخت روز پنجم ماه کارفرمایان مجاز به صدور مجوز کار جدید نخواهند شد. در خبرهای منطقه‌ای، رئیس ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که اوایل امروز دوشنبه نیروهای پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری حملات موشکی و پهپادی متخاصمان بودند. این مقام مسئول خاطر نشان کرد که صداهای انفجاری شنیده شده نتیجه رهگیری حملات خصمانه توسط سیستم‌های این کشور است و به عموم مردم توصیه شده است که در این مدت دستورالعمل‌های امنیتی و ایمنی را رعایت کنند. در خبرهای ورزشی، مارتا کوستیوک پس از شکست دادن قهرمان چهار دوره مسابقات تنیس آزاد فرانسه ایگا شویاتک مقتدرانه به مرحله بعدی راه یافت. این تنیسر اوکراینی در دور چهارم موفق شد نفر سوم تنیس کنونی زنان جهان را در دو ست متوالی شکست داده و پیروز شود. وی در گفتگوی با سکای سپورت نیوز گفت که هنوز برای قهرمانی و رسیدن به صدر جدول تلاش زیادی باید بکنه.
2: I'm the most consistent I've ever been in my career and a long way to go to be top 10, top 5 player, but I'm still further than these girls in the rankings, so technically I'm still an underdog.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: کافه شما.

0: سلام سلام، ظهرتون بخیر و شادی باشه. امیدوارم که خوب و خوش باشید. دوشنبه است، اول هفته، اول ماه جون، اول هفته و اول ماهتون به خیر و خوشی. سلام علیکم.
1: سلام، چطوری؟ شبنم خوبی؟ مرسی مرسی.
0: خوبی؟
1: اول جون و دوشنبه.
0: آره واقعا.
1: الان چند ماه پشت سر هم اینجوری گذشته.
0: آره، اولین روز هفته. آره. با اولین روز ماه یکی میشه. اتفاقا دیشب بود یا پریشب که داشتم به ماه نگاه میکردم تو آسمون، ماه کامل بود و چقدر قشنگ بود. میدونی که میگن وقتی ماه کامله آرزو کنید.
1: جدی؟
0: بله، به ماه نگاه کنید و هرچی که میخواید رو تو ذهنتون مرور کنید و حتما اون اتفاقای خوب میفته.
1: آرزوی شما چی بود؟
0: اجازه بده که پشت میکروفون لایو رادیو هیچی نگم.
1: ولی ماه دیشب بی نظیر بود.
0: آره واقعا.
1: خیلی خوشگل بود واقعا.
0: خیلی. خلاصا امیدوارم که پر انرژی و شاد این ماه زیبا رو شروع کرده باشین. اول هفته رو هم همینطور. بچه ها دیگه از امروز رفتن مدرسه.
1: بله.
0: تقریبا فکر میکنم 3 هفته یا نزدیک به 4 هفته برن مدرسه، دیگه میشه تعطیلات تابستان. و از حالا خوبه که پدر مادر رو فکر کنن که باید چی کار بکنن برای این تابستون و سرگرم کردن بچه ها.
1: درسته. شما میخواین برین سفر این تابستون؟
0: ببینیم چی میشه. حالا
1: شاید.
0: خیلی. آره شاید. در حال دوست دارم که یک سفری بریم، ولی حالا دقیقا چه زمانی نمیدونم. خب تو بگو ببینم چی کارا کردی تو این ویکند؟
1: ببین من ویکند خیلی مشغولی داشتم.
0: منم ویکندم خیلی
1: جدی؟
0: مشغول بود.
1: آره. آره ولی همش دبی بودم. من استوری شما رو ولی دیدم.
0: آره من
1: آره شما رفتید؟
0: رفتم با شب. دوستان خرفکان و برگشتم. ولی مام صبح رفتیم و آخر شب برگشتیم.
1: آها شب نموندی؟
0: نه دیگه 12 شب برگشتیم.
1: ولی اونقدر دورم نبود. نه 1 ساعت و نیم 2 ساعت.
0: ببین یه جاده جدیدی رو زدن. نمیدونم رفتی یا نه که چند تا تونل داره.
1: آره،
0: آره حالا آره، نمیدونم آره. چقدر جدیده، ولی میدونم که این جاده نزدیکتر کرده مسیر رو. تقریبا میتونم بگم 1 ساعت و 20 دقیقه.
1: 1 ساعت و... جدی؟ خب خیلی خوبه.
0: از انتهای دبی 1 ساعت، ولی خب از خونه ما مثلا 1 ساعت و 20 دقیقه. آره اصلا ترافیک هم
1: جاده هم قشنگه.
0: خیلی قشنگ
1: آره.
0: بود.
1: همین کوه ها و اینا خیلی خوشگله.
0: آره یه تیکه که واقعا کوه ها دیگه شروع میشد آدم خیلی خوشش میومد و خیلی هم قشنگ بود. بله.
1: از دم صدم رد شدین؟
0: بله
1: اونجا هم بود. داره؟
0: بله بله بسیار قشنگ بود. بعدش هم که اون آبشاری که تو خود شهر خورفکان هست و رستورانی که زیر آبشاره و یه تیکه شهر هم حالت موزه مانند درست کرده. آره. بودن چیزای قدیمی رو گذاشته بودن که خب چون سرپوشیده بود و ایر کاندیشنر داشت اون رو هم دیدیم و اونم باز خیلی جالب بود. به هر حال یک روز پرباری بود. خیلی خوب بود. آره واقعا. آره خب بریم از حامیم این آهنگ رو بشنویم.
1: شب آخر.
0: بله تقدیم به شما دوستان عزیزمون. دارن یکی یکی پیغام میدن تو لینک بعدی. پیغام ها رو یادت باشه بخونیم کیان.
1: حتماً.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزانم، امیدوارم خوب باشید و سلامت. یه نگاهی کیان جان به پیغام‌های پرمهر عزیزان بکنی.
2: حتما. بله. عادل عزیز پیغام اولو فرستادن، نوشتن سلام خدمت مجریان محترم شبنم بانو و کیان، وقتتون بخیر، امیدوارم حال دل همگی عالی باشه. شنونده کاف شما هستم عادل.
1: مرسی
2: که هستین عادل عزیز.
1: آره واقعا مرسی. مژگان عزیز گفته سلام به روی ما هر دوتاتون، مجبورم از ماشین پیاده شم اما برمیگردم. باشه مژگان جون، به هر حال دوستان شاهدن ما پیغام مژگان رو خوندیم. و علی عزیز چه عکسی فرستادن
2: واقعا.
1: آره واقعا
2: خیلی خوشگله. عبدالله عزیزم برامون پیغام فرستادن، سلام کیان و شبنم خانم، خسته نباشید، یک آهنگ از زنده یاد مرتضی پاشایی به انتخاب خودتون برام پخش کنید.
1: اتفاقا دارم الان آهنگای مرتضی پاشایی رو نگاه میکنم و بذارید ببینم چیو از مرتضی پاشایی پخش بکنیم. به نظرت کیان یه آهنگ داره نوشته عشق جنجالی، اگه اشکال نداره اینو پخش کنیم.
2: پخش کنیم، من نشدم اینو.
1: یه مقداری فکر میکنم به نسبت آهنگ های دیگرش یه ذره شادتره و تقدیمش بکنیم به عبدالله عزیز. روح مرتضی پاشایی هم شاد،
2: واقعا شاد باشه.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
2: اون خیلی روزم ناشت.
3: تاپ هیتس این ساعت از مهراد جم آهنگ منو نمیشناسه تقدیم به شما.

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی، فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی، روز به روز، همیشه به روز. daytodayuae.com

پیشرفت، امنیت در سرزمینی که خانه مشترک ماست، امارات متحده عربی. دیوونگی از حامد همایون تقدیم به

0: دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان که از حالا شنونده ما شدید. امیدوارم اول هفتهتون، اول این ماه زیبا بر شما مبارک باشه. زهره عزیز گفته به لبخندتان اجازه دهید تا دنیایتان را تغییر دهد، ولی به دنیایتان اجازه ندهید که لبخندتان را تغییر دهد. روز خوش. بله، و مژگان عزیز هم گفته که این عکس ها قسمتی از سفر آخر هفته بوده. مرسی، مرسی که
1: مرسی
0: با ما هستید. خب کیان جان، این هفته یعنی این روزها اتفاقات بسیار زیادی در زمینه فوتبال افتاد.
1: بله، و مهمترینش بازی پریشب بود بین پاری سن ژرمن و آرسنال که فینال لیگ قهرمانان اروپا بود، و اگه آرسنال این بازی رو میبرد میشد اولین بردش توی این لیگ توی تاریخ این تیم. بله. و اتفاق خیلی بزرگی میافتاد برای میکل آرتتا که بعد از 22 سال آرسنال رو رسوند به قهرمانی لیگ برتر انگلیس، و اگه اینم میبرد دیگه عالی میشد که متاسفانه نبرد. ولی این بازی بسیار جذاب بود، دوتا تیم بسیار قوی. حال پاری سن ژرمن از لحاظ بازیکنی خیلی قوی تر از آرسنال بود، ولی خب آرسنال گل اول رو زد اول بازی. کای هاورتز این گل رو زد در دقیقه ششم و بازی دیگه ادامه داشت تا اینکه پاری سن ژرمن در نیمه دوم یه پنالتی گرفتن و بازی رو مساوی کردن. دیگه بازی ادامه داشت تا پنالتی، یعنی 120 دقیقه این بازیکن‌ها دویدن تا رسید به پنالتی، و بعد دیگه در پنالتی متاسفانه آرسنال باخت.
0: بله،
1: ولی خب دیگه این میشه فکر کنم دومین قهرمانی پی اس جی دو سال پشت سر هم. پارسال هم با اینتر بازی داشتن 5-6 بردن، ولی خب دیگه این دومین بار بود که این قهرمانی رو گرفتن و خیلی مبارکشون باشه طرفدارای پی اس جی.
0: خب اما کلن تا جام جهانی 10 روز فکر میکنم بیشتر نمونده، درسته؟
1: 10 روز مونده تا جام جهانی
0: و همه دنیا در یک شور و حال و یک تکاپوی هستن برای این مسابقات جام جهانی. خیلی از تیم‌ها دیگه سوار هواپیماها شدن و رفتن به سمت مقصد، و خیلی جالبه که یک خبری هم خوندم من، حالا در حاشیه فوتبال دیگه این خبر، ولی خب به هر حال برای خود من خیلی جالب بود، اینکه در واقع برای هواپیمای تیم ملی آرژانتین روی هواپیما پیراهن مسی رو درست کردن و زدن،
1: پرینت کردن.
0: بله بله، پرینت کردن و زدن شماره 3 پیراهنش. دهه؟ آها بله، ببخشید، بس دهه. آره خلاصه داره تو ویدیو نشون میده، بله دقیقا دارن شماره 10 رو میزنن و داره تو ویدیو نشون میده که چطوری دارن رو هواپیمای،
1: چقدر باحال.
0: آره
1: شده.
0: آره خیلی خیلی، تیم ملی آرژانتین رو دارن با این هواپیما میبرن و آره. خب اتفاق جالبی،
1: اتفاق خیلی جالبیه. زهره عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن بازیشون خیلی جذاب بود ولی حیف که آرسنال برنده نشد. واقعا
0: زهره جان شما هم نگاه میکنی فوتبال؟ آخه پسر داره دیگه، کسی که دوتا پسر داره مثل مامان تو دیگه مجبوره نگاه کنه فکر کنم. خب بریم با هم دیگه از ماهیار فلاحی، بله، آهنگ پریشون رو بشنویم. بعد از شنیدن تبلیغات البته در خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می کند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: فیروزه از کهن‌ترین و محبوب‌ترین سنگ‌های زینتی جهان است. رنگ آبی تا سبز آن از حضور مس در ساختارش سرچشمه می‌گیرد و رگه‌های طبیعی‌اش هویت منحصر به فرد هر قطعه را شکل می‌دهد. این سنگ قرن‌ها نماد خوشیومنی و آرامش بوده و همچنان در زیورالات جلوه اصیل و دلنشین دارد.
2: علاقمند، امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند، دبی مال، فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: آهنگ رنگی پنگی با صدای رضا رامیار.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت هر جایی که هستین. اول هفتهتون به خیر و شادی باشه. دوشنبه است، اول ماه جون هستیم و خوشحالیم که در این اول هفته و اول ماه در خدمت شما عزیزان هستیم. اما در حاشیه خبرهای فوتبالی من یه خبر دیگه هم شنیدم که اون رو هم بگم چون خیلی جالب بود. اون هم این که از آقای رونالدو دعوت شده که در یک فیلم سینمایی هالیوودی بازی کنه. باورشه؟ بله. این فوق ستاره پرتغالی فوتبال در واقع ازش دعوت شده که در یک فیلم سینمایی بازی بکنه و ایشون هم گفته که اول من باید بازی‌های جام جهانی رو انجام بدم، بعد بخوام تصمیم بگیرم که اصلا ببینم که چیکار میخوام بکنم. ولی در اپریل 2025 همکاریش با یک کارگردان سرشناس بریتانیایی که یک فیلمساز مستقل هم هست برای یک پروژه‌ای که خب راجع به دنیای ورزش و داستانگویی سینمایی در واقع عنوان شده شروع شده. حالا اینکه در واقع میخوان چه کارهایی رو انجام بدن، فکر کنم ایشون سرمایه گذاری کرده توی این تولید این فیلم ها، ولی حالا مثل که از خودش هم دعوت شده که جلوی دوربین هم بیاد. به هر حال اینطوری پیش بینی میشه که رونالدو در ادامه کار فوتبالش که دیگه به یک سنی برسه که نتونه تو زمین بازی کنه، احتمالاً میخواد یک جایگاهی رو برای خودش در صنعت سینما تولید بکنه و از فیلم حرفه‌ای زندگی اون در واقع شروع میشه فیلم، یعنی یک فیلمی راجع به زندگی خودش. بعد
1: وای فکر کن این فیلم چقدر طرفدار پیدا کنه، همین که رونالدو توشه کافیه.
0: بله بله، یعنی واقعا این فیلم به نظر من میتره کنه. آره. اصلا پسرش هم میتونه نقش نوجوانی خودش رو بازی کنه.
1: دقیقاً، خیلی شبیه هم دیگه.
0: آره.
1: من یادم چند ماه پیشم یه شایعه بود که قراره تو فست اند فیوریوس هم باشه، یعنی دعوت شده بود، وین دیزل دعوتش کرده بود برای این فیلم، ولی
0: قبول نکرد.
1: نه که قبول نکرد، اصلا خبره دیگه یه جورایی دیگه هیچ چیزی ازش نیومد. ولی خب بعد ببینیم آیا فست اند فیوریوس جدید قرار رونالدو رو داشته باشه یا نه. زهره عزیز دوباره پیغام برام فرستادن، نوشتن آره منم همون جور که گفتین با پسرم نگاه کردم بازی رو، آریا طرفدار آرسنال و پوریا طرفدار منچستر سیتی هستن.
0: بله
1: به به.
0: خب دوستان خوبم، در بخش آهنگ‌های گل آهنگی از هایده رو با هم دیگه میشنویم و لذتش رو میبریم و برمیگردیم بعد از اخبار ساعت دو، پر انرژی تر از ساعت اول در خدمت شما خواهیم بود. موافقی؟
1: موافق.
0: بله بریم که کار زیاد داریم امروز.
2: همیشه جاودان 93.4

101.4. همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. شهروندان و ساکنین امارات متحده عربی به خوبی با بحران‌های ماه‌های اخیر در کشور سازگار شدند. سرکار خانم ریم الهاشمی، وزیر مشاور در امور همکاری‌های بین‌الملل امارات، در گفتگوی اختصاصی با شبکه ARN ضمن اشاره به این موارد اظهار داشتند که امارات به خوبی از سیستم‌های در کارآمدی برای فراهم نمودن روند زندگی روزمره مردم استفاده کرد.
2: Thankfully we have systems that also allow you to switch on and off. So workplaces are more agile for those who need to work from home as they settle their children back into school that's virtual. But going back into school is also safe, so you have the confidence that schools have what it takes to make sure that we're okay. Our defense systems are still alert and on guard to make sure that we continue to operate as well as we possibly can.
1: امارات متحده عربی یورش شهرک‌نشینان تحت حفاظت پلیس اسرائیل به صحنه‌های مسجدالاقصی از جمله برافراشتن پرچم اسرائیل در این اماکن را به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه امارات در بیانیه این اقدامات را تحریک‌آمیز خواند و اعلام نمود که متوقف کردن چنین اقداماتی بر عهده مقامات اسرائیلی است. این وزارتخانه همچنین همبستگی و حمایت کامل خود را از تمامی تدابیر اتخاذ شده توسط اردن در حفاظت و نگهداری از اماکن مذهبی ابراز داشت. در خبرهای بین‌المللی، ایالات متحده اعلام کرد روز گذشته در پاسخ به اقدامات تهاجمی ایران، حملات دفاع از خود را به سایت‌های رادار و کنترل پهپاد ایران در گورک و جزیره قشم انجام داده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده در پستی در شبکه ایکس خود اعلام کرد که ایران یک پهپاد MQ-1 را که بر فراز آب‌های بین‌المللی در پرواز بوده سرنگون کرده است. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین اضافه نمود که هیچ پرسنل نظامی آمریکایی در این حملات آسیبی ندیده است. در خبرهای ورزشی، طرفداران آرسنال در مراسمی روز گذشته قهرمانی این تیم در لیگ برتر پس از 22 سال را در شمال لندن جشن گرفتند. هواداران آرسنال همچنین شاهد عبور اتوبوس روباز حامل تیم میکل آرتتا و جام قهرمانی لیگ برتر بودند. مایلز لوئیس اسکلی، مدافع کناری آرسنال که در ترکیب اصلی این تیم در فینال لیگ قهرمانان اروپا حضور داشت، به هواداران گفت که شکست در این تورنمنت جان تازه‌ای به تیم آرسنال داده است.
3: It's disappointing because you know when you're so close to a dream, a goal, you feel slightly short, but it just you know as Mikel said it's added fuel to the fire, so we'll use that for us.
1: و اما هوای امشب در دبی با حداقل دمای 29 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا سه‌شنبه با حداکثر دمای 35 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
4: کافه شما.

0: خب سلام دوباره به شما عزیزان، برگشتیم و به ساعت دوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم. بله
1: بله، و با آهنگ خانم گوگوش، آهنگ هجرت این ساعت رو شروع کردیم. ببین شبرم، میدونی تاپ 5 برای من، یعنی تاپ 5 آهنگای تاپ 5 فارسی، این بله. شماره یک هستن.
0: بله.
1: اصلا من عاشق
0: بله.
1: این آهنگ
0: ها. برای خود منم هم همینطور، واقعا یکی از زیباترین آهنگ هاست و ترانه ها، ترانش بسیار قشنگه اگر که دقت بکنیم. امیدوارم که وقتی داریم آهنگی رو زمزمه میکنیم ترانه ها رو
1: معنیشو
0: بفهمیم. آره دقیقا، آره دقیقا همینطوره.
1: شعر این کارم از شهریار قنبری بود. بله. آهنگسازی و تنظیم هم از زنده یاد ناصر چشم‌آذر.
0: بله
1: که وای اصلا از بله. اون آهنگ هست اصلا میتونم فکر کنم دو روز در مورد همین آهنگ فقط صحبت کنم.
0: آره واقعا. آره.
1: بعد هم بله. یه نکته در مورد این آهنگ، یه شایعه بود، حالا نمیدونیم چقدر حقیقت داره، ولی خب چند تا سورس که واقعا نزدیک بودن به خود ناصر چشم‌آذر و شهریار قنبری گفته بودن که این آهنگ اصلا برای افشین مقدم ساخته شده بود.
0: آها.
1: که وقتی فوت شدن آهنگ رسید به دست خانم گوگوش.
0: درسته.
1: ولی خب فکر کن با صدای ایشون هم خیلی قشنگ میشد. قطعاً.
0: بله. 100% هم بله. داره. خب اما خبرهای مختلفی داریم از دنیای موسیقی، فوتبال، هنر، همه چی با هم.
1: بسکتبال.
0: آره همه چی، همه چی با هم. یه خبری که من نظرم رو به خودش جلب کرد و ویدیوهاشو دیدم خیلی برام جالب بود، این بود که آقای کانیه وست در استانبول کنسرتش برگزار شد و چه کرد، چه جمعیتی، یعنی اصلا
1: همخونیشون رو دیدی؟ داشتن میخوندن؟
0: نه ندیدم، من فقط جمعیت رو دیدم و کنسرت رو دیدم، خواننده ها و خیلی از بازیگرهای ترکیه رفته بودن در واقع کنسرتشون. یکیشون هم اون آقایی بود که نقش سلطان سلیمان رو بازی کرده بود، ایشون هم حالا توی کنسرت رفته بود و خیلی برای همه واقعا جالب و جذاب و دیدنی بود که حقم داشتم، به خاطر اینکه اصلا این صحنه‌ای که برای تور جدیدش ساخته شده خیلی صحنه خاصیه. یک کره زمینه که خب ایشون میاد روی اون کره زمین وای میسته و اون کاری که با نور و صدا و اینها انجام میشه واقعا جالبه. این آقایی که گفتم نقش بازیگر، در واقع بازیگر نقش سلطان سلیمان هستند، اسمشون هست حالیت ارگنج یه همچین چیزی. حالا اسم
1: اونجا بودن؟
0: بله بله، ایشون هم در واقع
1: داشتم میخوندم که بالای 118,000 نفر حضور داشتن.
0: بله،
1: اونجا
0: 118,000 نفر.
1: آره، آره بعد خب کنسرت هم دو روز پیش بود و اولین کنسرتش توی ترکیه بود.
0: آره، آره. در یک استادیوم خیلی بزرگ المپیک آتاتورک استانبول این کنسرت برگزار شد و جمعیت بسیار زیادی رفتن و لذت بردن و کلی هم فیلم و عکس از اون کنسرت بیرون اومده.
1: به به.
0: خب برعکس کنسرت ایتالیاش که کنسل شد.
1: بله.
0: خاطر حالا نظریاتی که ایشون داشتن. بریم از هوروشبند یه آهنگ بشنویم، تقدیم به شما مثل ماهی. برای تو خونده؟
1: برای شما خونده.
0: برای شما خونده.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: خب بله بله، سلام علیکم، ایشالله که خوب باشید. آقای صابر خان به ما پیغام دادن. کیانجا
2: صابر عزیز،
1: بله، گفتن سلام به روی ماهتون. مرسی مرسی از اینکه همراه ما هستین. گفته ایشالله روز خوبی داشته باشید، شما هم همینطور. گفتن عشق فقط منچستر یونایتد.
2: ای بابا چقدر طرفدارای منچستر یونایتد داریم.
1: آره واقعا چه خبره.
2: فرهاد صابر،
1: مشتبه و فرهاد خودمون.
2: بله
1: فکر کنم مشتبه و فرهادی که اینجا پیغام میدن.
2: نه
1: مشتبه و فرهاد خودمون هم. آره. منچستر یونایتدی هستن.
2: صابرم که منچستر یونایتد.
1: پس لطفا آقای صابر خان 5 تا 8 با برنامه مجتبا همراه باشید. هی شما بگید، مجتبا بگه، هی با هم دیگه خلاصه هم نظرید و صحبت کنید راجع به منچستر یونایتد.
2: مشکل عزیزم برامون پیغام فرستادن نوشتن.
1: بله گفتن کجای داستانیم. همین جاییم که آره شما در جریانید دیگه. مشکل گفته کیان آخر هفته چیکار کرده. کیان سرش خیلی شلوغ بوده.
2: من با صابر بودم.
1: جدی میفرمایید؟
2: آره آره، بیشتر آخر هفته رو با هم بوده، خیلی هم خوش گذشت.
1: پس دیگه باز نکنید قضیه رو، چون دیگه معلومه دیگه چه خبر بوده. مشکان جان اجازه بدید من سکوت کنم، نپرسیم از کیان عزیز چی کارا کرده این آخر هفته. بله
2: آره.
1: خب مامانتون فرانسه هستن؟
2: مامانم فرانسه هستن.
1: بعد نگشتن میدونی که پاریس شلوغ شده؟ خبر
2: داری؟ آره سر همین بازی بود دیگه. آره
1: چقدر شهر شلوغ شد. آخه
2: چرا؟ چی کار میکنه؟
1: یعنی من میخوام بدونم که چرا جوانها موقع فوتبال یوها انگار هوش و حواسشون رو از دست میدن. یعنی یه اتفاقاتی میفته. من دیدم پاریس خیلی اصلا زد و خورد و شلوغ و اصلا شهر به هم ریخته. گفتم ای داده بیداد، مامان کیان اونجا رفته مسافرت و اینطور شلوغ.
2: مامان برای فیلم فرستاد از شلوغی. آره آره.
1: تو مرکز
2: خب
1: شهر
2: بیشتر آدم ها داشتن جشن میگرفتن. یعنی
1: جشن شادی بوده.
2: شادی بود خب، برای که تیم پی اس جی مال پاریس دیگه قهرمان شدن. ولی خب دیگه این اتفاق هم میفته.
1: اون شلوغی ها مال تیم مقابل بود درسته؟ یعنی ناراحت بودن یا نه؟
2: نه اصلا نمیدونم چی شد. راستشو بگم نمیدونم، برای که یه تیم فرانسوی با یه تیم انگلیسی داشت بازی میکرد.
1: خب فکر میکنم که دعوای بین طرفداران دوتا تیم بوده دیگه. خب ولی اون شلوغی هایی که بعد بود
2: شاید. آره. شاید. ولی خب خیلی اتفاق عجیبی بود. آره من فکر میکردم که همه شادی کنن، برای خب تیم فرانسوی قهرمان شده.
1: آره دقیقا.
2: خب همه خوشحالی میکنن.
1: یه عده‌ای که حالا عصبانی بودن عجیب بود، ولی به هر حال منم یه سری ویدیوها دیدم از شهر پاریس و تعجب کردم یه مقداری. خب بعد از بله تاپ هیتسمون رو بریم بشنویم از میثم ابراهیمی به اسم
2: بالاخره شد.
1: بله تقبیل شما.
0: محبوب ترین ها
3: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین
3: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو دی.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. اجازه بده کیان جان من این جریان همین الان رو تعریف کنم برای دوستان، چون واقعا من به اصطلاح نگران و ناراحت بودم. الان برای دوستان میخوام بگم که دیشب چه اتفاقی افتاد. من رفته بودم که مالاف مریت و به یکی از همین آقایونی که ماشین رو تمیز میکنن خواهش کردم که ماشین من رو هم تمیز کنم، و چون میخواستم برم سینما وقتی که برگشتم دیگه اینا رفته بودن، شب بود دیگه رفته بودن، و یک شماره رو برای من گذاشته بودن که من به این شماره زنگ بزنم. دیشب یکی دو بار زنگ زدم، حالا نمیدونم تو تاریکی اشتباه من میگرفتم شماره رو، و متاسفانه یه نفر برمی‌داشت میگفت این شماره اشتباهه. من اصلا دیشب تا صبح باورت میشه نخوابیدم از فکر این جریان. همش میگفتم خدایا من پول این آدم رو باید بدم، حالا دوست 25 درهم، ولی بالاخره اصلا ناراحت بودم که من این اتفاق افتاد، کش نداشتم اون لحظه اول بدم. ایشون هم گفت من کارت خان مثلا دوره از من، تو برو سینما تو بیا بعدم پولو میدی دیگه. بعد ولی خب اومدم دیگه رفته بودن. خلاصه الان از کیان جان خواهش کردم که با کمک کیان دوباره ما این شماره رو گرفتیم و دیدیم بله من دیشب تونتون میگرفتم، بله پیداش کردیم. البته من دیشب یک بارم به این یکی شماره زنگ زدم، یعنی
1: دیر بود شاید
0: و ایشون ور نداشت، بله آخه. ولی به هر حال الان ما متوجه شدیم که خب ایشون خودش بوده و جواب داد و قرار شد که براش مبلغ رو واریز کنیم. خب این از این
1: چه اتفاق خاصیه، یعنی
0: آره
1: خیلی خوبه که اینجا اطمینان میکنن که یه شماره بذارن رو ماشین و بگن اوکی، یعنی ما اطمینان میکنیم که یعنی میان پولو پرداخت میکنن.
0: بله.
1: جاهای دیگه فکر نکنم اینجوری باشه.
0: حالا الان ایشون آیبن رو فرستاد، همین الان فرستاد و من الان براش واریز میکنم.
1: آره ولی خب نشون میده واقعا
0: دوبه کش همیشه خوب آدم همراش باشه ها. اول از همه به خودم میگم مثلا قلوش 50 درهم همیشه پول کش آدم داشته باشه که یه وقت اتفاق اینطوری افتاد سریع کش رو میدی دیگه. بله
1: ببین برای خانوما خیلی راحت تره
0: کش داشتن.
1: کش
0: آره
1: داشتن.
0: برای آقایون چون
1: برای آقایون
0: ندارن.
1: آره دیگه الان همه چی رو تلفن دیگه، اپل پی رو داریم و اینا دیگه اصلا دقیقا. استفاده نمی‌کنیم کیف پولو.
0: منم همون دیگه اصلا کیف پول استفاده نمی‌کنم.
1: خیلی‌ها میان یعنی پشت کاور گوشیشون آیدیشون رو می‌ذارن، درایورز لایسنس رو می‌ذارن، دیگه کیف
0: آره.
1: پول واسه چیه؟
0: دقیقاً.
1: آره واسه همین کش یه ذره سخت میشه. ولی خب برای کسی که کیف داره و اینا دیگه آره راحت.
0: خب بله. بریم پس با هم دیگه بعد از شنیدن تبلیغات البته یه آهنگ بشنویم، تو قلبم
1: پس دو یار یا تو یار
0: تقدیم به شما. بله برمیگردیم با شما خواهیم بود.
2: گالری جواهرات علاقمند تقدیم میکند نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
3: الماس های طبیعی طی میلیاردها سال تحت فشار و حرارت بسیار بالا در اعماق زمین شکل گرفتند. همین مسیر به الماس های طبیعی معنا، انرژی، ارزش تاریخی و سرمایه‌ای می‌بخشد. الماس های آزمایشگاهی ممکن است از نظر ساختار مشابه باشند اما کمیاب نیستند و این مهمترین تفاوت میان این دو است.
2: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمند جولری.com.

0: خب دوستان خوبم، سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. دوشنبه است و اول هفته، ساعت 2:39 اول ماه جون. امیدوارم که این اولها براتون به بهترین شکل شروع بشه ها، یعنی این شروع هفته، شروع ماه.
1: آره بابا،
0: همه چی با هم دیگه داره میشه.
1: 6 ماه امسال گذشت، ششمین ماه امسال،
0: به خدا باورم نمیشه.
1: به خدا احساس میکنم یه ماه پیش من شراره به برنامه سال نو رو داشتیم اجرا میکردیم.
0: الان میخواستی چی بگی؟ میخواستی بگی تو شراره برنامه سال نو رو یعنی اجرا کردی؟
1: نه، منظورم اینه که خیلی سری گذشت واقعا.
0: آره
1: امسال 2026.
0: آره واقعا خیلی
1: 6 ماهش گذشت،
0: خیلی داره سری میگذره و خوبه که از لحظه لحظه‌مون بتونیم استفاده های خوب بکنیم و با انرژی های خوب این سال رو به پایان ببریم. خب کیان، میخواستی یه خبر ورزشی بهمون بدی؟
1: درسته، این دفعه هم در مورد فوتبال نیست، این دفعه میخواییم در مورد بسکتبال
0: صحبت.
1: بسکتبال
0: ببین، بسکتبال در دنیا خیلی خواهان داره، ولی یه ذره نمیدونم چرا ماها همچنان دنبال فوتبالیم.
1: خب فوتبال به نظر من بزرگترین ورزش دنیاست. یعنی جام جهانی رو نگاه میکنیم، لیگ قهرمانان اروپا رو نگاه میکنیم، اینا اصلا
0: آره دیگه
1: همه این بازی ها رو میبینن.
0: ولی به هر حال بسکتبال هم برای خودش در دنیا جایگاه بسیار خوبی داره. من میگم هر کی قدش بلنده، چه دختر چه پسر،
1: یا باید والیبال بازی کنی.
0: نه، هر کی قدش بلنده موهاش کمنده، میخواستم اینو بگم. ولی واقعا هر کی قدش بلنده
1: بسکتبال
0: باید بسکتبال بازی کنه، انشالله که موهاش هم کمنده. خب بگو ببینیم خبر
1: خب
0: بسکتبال.
1: این خبر ربط داره به لیگ ABA و تیم دبای بسکتبال که قرار فینال های این بازی ها توی کوکاکولا آرینا باشه و خب برای اولین بار از فوریه این بازی برگشتن به دبی. همه بازی ها رو امسال توی بوزنی انجام دادن.
0: بله،
1: ولی خب دیگه الان برمیگردن به دبی و قراره دو تا بازی اینجا باشه. دارن با پارتیزان بلگراد بازی میکنن. بازی اول قراره پنجشنبه 4 جون باشه و بازی دوم شنبه 6 جون، یعنی همین آخر هفته که داره میاد.
0: درسته،
1: دیگه ببینیم نتیجه ها چی میشن.
0: پس ولی اگر که علاقه منده به بسکتبال هستید میتونید برید در کوکاکولا آرنا و این بازی رو ببینید.
1: درسته، و برای اولین بار آخه دومین فصله که تیم دبای بسکتبال داره توی این لیگ ABA بازی میکنه، ولی برای اولین بار رسیدن به فینال و دیگه میتونن قهرمانم بشن.
0: درسته، خیلی هم خوب، عالی. بعد دیگه رسیدیم به بخش آهنگ‌های گلدمون. بعد از اینکه حالا ما صحبتمون تموم شد و این تبلیغات تموم شد، اصل رو میشنوید از ستار و بعد از اخبار ساعت 3 برمیگردیم و با شما عزیزان خواهیم بود. هیچ جا نرید، با ما باشید تا ساعت 4 بعد از ظهر.
2: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می‌کنند و با خیالی آسوده با کمپین‌های رادیویی آماده، سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می‌کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
3: همیشه جاودان. 93.4

0: صبح شما با حنا.
1: سلام خانم جون، بهتون بخیر.
2: ای جانم چه انرژی خوبی.
1: باشه تو خودم طلا هستم
2: جون. بابا
3: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
4: خوشحالم. این چرا؟
2: چرا؟
5: رفتم به موام رسیدم.
2: بابا
6: شیرو بر نمیداری.
2: لبخنداتون رو میبینم.
7: صبح تو با حنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
8: صبح شما با حنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
7: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ حمید بن راشد النعیمی عضو شورای عالی و حاکم عجمان قانونی را صادر کردند که بر اساس آن ساعات کاری کارکنان بخش دولتی کاهش یافته و همچنین مجموعی از مرخصی‌ها و مزایای جدید برای کارکنان در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این قانون که از اول سپتامبر اجرا خواهد شد، ساعات کاری روزانه افراد با نیازهای ویژه به 2 ساعت کاهش می‌یابد و همچنین کارکنان بارداری که از خستگی یا فرسودگی ناشی از بارداری رنج می‌برند، در صورت ارائه گزارش پزشکی می‌توانند از کاهش 2 ساعت کار روزانه بهره‌مند شوند. علاوه بر این، کارکنانی که سرپرستی و مراقبت از 5 فرزند یا بیشتر زیر 18 سال را بر عهده دارند، از کاهش 1 ساعته در ساعات کاری روزانه خود برخوردار خواهند شد. در بخش خبری منطقه، شورای علمای مسلمانان یورش شهرک نشینان تحت حمایت پلیس اسرائیل به صحنه‌های مسجد الاقصی و برافراشتن پرچم رژیم در محوطه آن را به شدت محکوم کردند. این شورا با تاکید مجدد بر مخالفت قاطع خود با چنین اقدامات افراطی، هر گونه اقدام و تلاش با هدف تغییر وضعیت مذهبی، تاریخی و حقوقی تثبیت شده مسجد الاقصی را مردود دانست. در ادامه این بیانیه آمده است که مسجد الاقصی با تمامی مساحت خود منحصرا صرفاً محل عبادت مسلمانان است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های بهداشتی برزیل در حال بررسی 2 مورد مشکوک ابتلا به بیماری ابولا هستند. یکی از این افراد از جمهوری کنگو که کانون اصلی شیوع کنونی این بیماری محسوب می‌شود، به برزیل سفر کرده است و فرد دوم نیز به اوگاندا سفر کرده است، جایی که موارد تایید شده ابتلا به ابولا در آن گزارش شده است.
2: There's going to be individuals who have traveled out of the outbreak country that come down with the fever, but many of those are going to be false alarms, but we need to run down every false alarm and figure out what's causing the fever, what's making people sick, so we don't miss any of these cases coming out of the outbreak zone.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلستان در ادامه روند آماده سازی خود برای رقابت‌های جام جهانی اواخر امروز راهی میامی خواهد شد. با این حال، تنها 21 نفر از فهرست 26 نفره این تیم در پرواز امشب حضور خواهند داشت، چرا که 5 بازیگر نیاز به استراحت بیشتری دارند. راب دورست، خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز از فلوریدا، در این زمینه گزارش می‌دهد.
3: England's leakiest World Cup squad announcement ever. Yeah, and I think Thomas Tuchel will be angry about that. The FA won't be happy either. And Thomas Tuchel has certainly put his stamp on things. He doesn't mind making the big decisions and leaving some big names out.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
4: کافه شما.
5: کافه شما.
4: کافه شما.

0: سلام دوباره به شما عزیزان، خوش اومدین به ساعت سوم برنامه امروز کافه شما رسیدیم از رادیو شما 93.4
1: و صدای پویا رو شنیدیم.
0: بله.
1: آهنگ فکرشو نکن،
0: خیلی وقت بود نشده بودم این آهنگو،
1: خیلی وقت بود
0: برام. بله. جالب بود. خب امیررضا عزیز گفته سلام از طرف ویانا که بهترین کلاسشون شده برای پنجمین بار در امسال. آفرین آفرین ویانا،
1: باریکلا،
0: به خدا تو مایه افتخار ماها هستی و ایشالله که همینطوری پله های موفقیت رو بپیمایی تا به قله برسی. اما مدارس دوباره از امروز شروع شده. پدر مادرها الان خیلی هاشون تو راه برگشت از مدرسه رو دارن صدای ما رو میشنون. خسته نباشید، اولین روز هفته است، دوشنبه، اولین روز ماه، اول جون و اولین ساعت برنامه نیست،
1: سومین ساعت برنامه
0: هست. میخواستم همه اولین ها رو کنار هم بچینم،
1: ولی اولین روز بعد از تعطیلات.
0: آره،
1: سخت‌ترین روزه واقعا.
0: یه حال خاصیه،
1: سخت‌ترین روزه.
0: به همه شما عزیزان خسته نباشید میگیم، امیدواریم که بله دیگه بعد از تعطیلات شروع کردیم دیگه، کم کم پدر مادرهای عزیز باید به فکر تعطیلات تابستونی بچه هم باشن. یه سه هفته دیگه که بگذره بچه ها میرن تو تعطیلات تابستونی، نمیدونم کجا میخواین برین، چه کلاس هایی میخواین ثبت نامشون بکنید، ولی حتما حتما تو برنامه‌تون یه کلاس ورزشی رو برای بچه ها بذارید، حتی شده به زور و بل اجبار.
1: کلاس هنری هم خیلی خوبه.
0: بله، کلاس های هنری هم خوبه. خب اما در خبرهای مربوط به امارات متحده عربی داشتم میخوندم که زائرانی که از حج برگشتند از طریق در واقع فرودگاه های دبی با استقبال بسیار بسیار گرمی روبرو شدند و در بعد ورودشون گل و هدایای یاد بود رو بهشون اهدا کردند، که به هر حال چه کودکان چه بزرگسالان بودن توی این زائران، خلاصه بسیار استقبال گرمی بوده. مقامات گفتن که این ابتکار برای بهبود تجربه سفر و منعکس کننده سنت‌های مهمان نوازی و قدردانی امارات متحده عربی طراحی شده. فرودگاه های دبی همچنین خطوط اختصاصی، تیم های متخصص و راه حل های بسیار زیادی رو برای کمک به زائران و ورود اونها و برای بازگشتشون اجرا کردند. بله، خلاصه زیارت همه کسانی که از زیارت برگشتن قبول باشه. بریم از شهاب مظفری یه آهنگ بشنویم، تقدیم به شما عزیزان.
2: گفتی جدال عشق کن، این گوی و این میدان عزیز، معشوق بسیار است اگر تنها

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب سلام دوباره به شما عزیزان، امیدوارم خوب باشید و سلامت. عروسی دعوت شدی؟ کیا؟
2: عروسیه؟
1: عروسی دیگه، همه دعوت بودن، تو دعوت
2: این هفته یه عروسی خیلی بزرگی بود.
1: آره، همون عروسی دارم میگم.
2: بله، خانم دوالیپا این هفته ازدواج کردن.
1: خیلی ها مثل این که ناراحت شدن و...
2: خیلی ناراحت شدن.
1: اما چقدر ساده بود ایشون، لباسش یه کت دامن سفید ساده با یه کلاه بزرگ ساده. یعنی این بود کل مراسم عروسی یا قراره که مراسمی گرفته بشه؟
2: ببین، مراسمشون مراسم کوچیکی بود توی لندن.
1: بله.
2: اسم شوهرشون هم هست کالم ترنر.
1: چیکار است؟
2: اونو نمیدونم،
1: بازیگر و اینا نیست
2: فکر کنم. باشه،
1: قیافش یه ذره آشنا بود پسره، نمیدونم، حالا من جایی دیدم.
2: قبول دارم. بله، ولی خب یه عروسی خیلی کوچیکی بود توی لندن.
1: آره.
2: پرایوت هم بود، فقط خانواده و دوستای خیلی نزدیکشون.
1: و چرا منو تو رو نگفت؟
2: منم
1: آره
2: بهم برخورد، اصلا بهم برخورد.
1: دوستای نزدیک اگه بودن که منو تو باید میرفتیم. کیا؟ خب
2: ولی همون دامنه که شما گفتین، دامن سفیده با اون کلاه، چیزی بود که پوشیدن برای خود مراسم.
1: برندش چی بود؟ نگفتن؟
2: چیا پرلی؟ بکنم؟
1: برند سختیه. خب
2: آره، سخت بود. و کالم ترنم فقط یه کت و شلوار آبی
1: سرمه پوشید. خب بعد چی میپوشید غیر از کت و شلوار؟ ولی دختره میتونست یه چیز بهتر بپوشه. ولی خب به هر حال این سادگیش هم خیلی شیک بود.
2: بله، خیلی شیک بود. خیلی. کالم ترنر هم یه هنرپیشه هستن. ایشون 36 سالشون هست.
1: گفتم چهرهشون.
2: آره. قبلش هم مدل بودن.
1: دوالیپا چند سالشه؟ میدونی؟
2: حد میزنی چند سالش باشه؟
1: فکر میکنم باید 30 رو داشته باشه.
2: فکر میکنی 30 دارن؟
1: آره.
2: آره، منم فکر کنم 30 دارم. من میگم 33 سالشه.
1: الان تو چک کردی؟
2: نه، 30 سالشه. دقیقاً 30 سالشه.
1: خب پس درست گفتم.
2: میدونستی.
1: به افتخار عروسی خانم دوالیپا
2: بریم حریق سبز ادیره بشنویم.

0: تاپ هیت.
1: تاپ هیت.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیت در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae. تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند امریکن ایگل، باث اند بادی ورکس، ریزینگ کینز خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز اپلیکیشن آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
2: بریم آهنگ 1001 شب و بشنویم با صدای پازل بند و آصف آریا.

0: همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.
1: راز و نیاز از امیر ماهان تقدیم به شما.

0: بله برگشتیم دوستان خوبم، امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید، دوشنبه زیباتون به خیر و خوشی. اما امیررضا میدونی چی گفته کیان؟
1: چی
0: گفته که اون آهنگی که پخش شد، فکر کنم اون آهنگی که اول ساعت پخش کردیم، گفته آهنگی بود که من سال 86 تو خونمون پخش میکردم و به پدرم گفتم که عاشق بهاره شدم، بابام گفت فوق لیسانس قبول چی میریم خواستگاری و من دانشگاه تهران قبول شدم. چه شرطی باباش گذاشته؟ یعنی درستون رو بخونید اگه میخواید به عشقتون برسید، درس خون باشید. ببین امیررضا جان، دیگه این اون نسل ماها بودیم که اینجوری زندگی کردیم، نسل الان بگی آقا نم دانشگاه قبول چی، این کار برات میکنیم، اون کارو میکنیم، درستو بخون، اینجوری میشه اونجا. اصلا انگار نه انگار، من فکر نمیکنم کسی اصلا به حرف ما خالصه گوش میده.
1: نه چرا گوش میده؟
0: آره
1: گوش نمیدن؟
0: فکر نمیکنم با حالا که ما ندیدیم فعلا. بله خلاصه که اگه بابای تو همچین شرطی بذاره تو چی کار میکنی؟ درس رو میخونی علارغم میل باطنیت یا نه؟
1: سوال خیلی سخته، کاش که اول برنامه این سوال رو میپرسی که میتونستیم، یعنی دو سه تا لینک فکر میکردم بعد میگفتم
0: تا آخر برنامه باید هی جواب میدادی خلاصه.
1: آره
0: بدشوان.
1: نه جواب
0: بدشوان.
1: ندارم. بریم این خبر رو براتون بخونم.
0: بگو.
1: خب این خبر ربط داره به بازی چمپیونز لیگ، لیگ قهرمانان اروپا که این هفته گذشت فینال بود بین آرسنال و پی اس جی که در موردش هم صحبت کرده بودیم، ولی یه طرفدار، یعنی یه طرفدار فکر کنم طرفدار آرسنال بود ولی میدونم طرفدار فوتبال بود، کلا توی قرعه کشی برنده یه بلیت شد برای این بازی و وقتی رفت استادیوم و 24 ساعت تو راه بود تا برسه به استادیوم، اسمشون هم بود فورست رابینسون، رسید استادیوم و دید که صندلی که داره تنهای تنهاست، یعنی یه صندلی گوشه استادیومه و دیگه گفت باید بازی رو توی تنهایی ببینم. بازیکن به اسم ژاوی هرناندز که یکی از بزرگترین فوتبالیست هاست، بر بارسلونا بازی میکرد و قهرمان چمپیونز لیگ هم شد، اومد و کنار ایشون نشست و نشستن کلی صحبت کردن و اینا و نشون میده که حتی توی تنهایی، اتفاقا بیشتر توی تنهایی اتفاقهای اینجوری میفته تا اگه توی جمع باشی.
0: اینو از قبل چیز کرده بودن؟
1: نه اصلا قسمتی از برنامه نبود، سورپرایز سورپرایز بود. آره و گفتم خبر خیلی باحالی بود، یعنی قشنگ نشون میده که یه نفر با یه قدم میتونه چقدر اکسپریانس یکی رو بسازه.
0: آره
1: یا واقعا. عوض کنه.
0: آره واقعا خیلی جالب بود. خب این هم برای مشتاقان فوتبال بود، اما بریم ای عشق از داریوش و فرامرز اصلانی رو با هم دیگه بشنویم. تقدیم شما. به به اعظم عزیز، میگه چه دلت پر شبنم جون. اعظم جون بله.

0: شما ریتم قلب های شما.
1: بریم آهنگ یا چی رو بشنویم با صدای مسیح و آرش ای پی.
2: تا میام تو رو سیر ببینم، تا میام ازتش بگیرم، من میگی من دیگه رم.

0: خب دوستان عزیزم، به لحظات پایانی برنامه امروز کافه شما رسیدیم و چه زود گذشت.
1: زود گذشت، خوش گذشت. بله. چقدر خبرهای مختلف داشتیم، از فوتبال و بسکتبال تا ازدواج دوالیپا. دیگه از اون روزا بود امروز.
0: بله، از شهر پاریس که شلوغ شده به وسیله فوتبالی ها و همه اینها، خلاصه امروز ما رو ساخت و با شما این خبرها و این انرژی ها رو تقسیم کردیم. اما امیدوارم که در ادامه روز بهترین انرژی ها و بهترین حس و حال رو تجربه کنید و براتون به شادی بگذره.
1: بله ایشالله. و برنامه انرژی شما رو فراموش نکنید، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 و فردا صبح برنامه صبح شما با هنان از ساعت 7 صبح تا ساعت 10.
0: بله، و اصل کاری هم که برنامه خودمون یعنی کافه شما از ساعت 1 تا 4 منتظر شما عزیزان هستیم. در ضمن مینای عزیز هم پیغامش رسید به من. مینا جان مرسی که همراه ما هستی، میدونم که به هر حال چند روزی نبودی ولی خدا رو شکر که الان هستی و مرسی مرسی، ممنون که با مایی. بله، ایشون هم گفتن بعد از ظهرتون به عشق و گفته که یه ذره دیر رسیدم ولی خب مرسی که کنارمون
1: مرسی
0: بودی.
1: که هستین.
0: آره بله. خب دوستان خوبم، نازنینان، ممنون که امروز هم همراه ما بودید و بخشی از لحظه هامون رو تونستیم با شما قسمت بکنیم. وقتشه که دیگه خداحافظی بکنیم و بریم تا فردا بعد از ظهر که دوباره برگردیم با شما عزیزان باشیم از ساعت 1 تا 4.
1: بله.
0: روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار تا فردا.
1: خداحافظ.
2: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک، 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده، با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور، شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 828 828، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
3: همیشه جاودان 93.4.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

تاریک عید من، رفتی و بد زدی از ریش قید.

وقتی که از یادم بره تنگ دلم باسه دلت خاطراتت با من گره خورده آسمون بیادش زمین تو هنوز بر این باوری که هر کی بره

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات، یک ابتکار ملی برای گذار صنعت نساجی امارات متحده عربی به سوی یک نظام اقتصادی چرخشی راه اندازی شده است. این طرح با عنوان نسیج از طریق همکاری مشترک میان دفتر پروژه های ملی، وزارت اقتصاد و گردشگری، بنیاد امارات و گروه تدویر انجام خواهد شد. نسیج به عنوان یک پلتفرم ملی پارچه فعالیت خواهد کرد و مسئولیت هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات صنعتی، فعالیت‌های پژوهشی و مشارکت عمومی را در سراسر صنعت نساجی کشور بر عهده خواهد داشت. شرکت تاکسی دبی DTC با شرکت AG Industries یک تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسانده است تا فرصت‌های ایجاد یک مشارکت راهبردی با هدف گسترش خدمات حمل و نقل و جابجایی در امارت عجمان را بررسی کند. بر اساس این توافق، چارچوبی برای همکاری مشترک میان دو طرف ایجاد خواهد شد تا خدمات حمل و نقل شرکت تاکسی دبی در عجمان توسعه یابد. این همکاری تخصص AG Industries در بازار محلی را با توانمندی‌های عملیاتی شرکت تاکسی دبی، زیرساخت‌های دیجیتال و سابقه موفق این شرکت در ارائه راهکارهای حمل و نقل کارآمد و مشتری محور را ترکیب می‌کند. همچنین این تفاهم‌نامه زمینه را برای توسعه و ارتقای خدمات جابجایی در عجمان فراهم می‌سازد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ارتش آمریکا اعلام کرد که در جریان عملیات آخر این هفته آنچه را حملات دفاع از خود توصیف کرده علیه دو جزیره ایرانی انجام داده است. به گفته فرماندهی مرکزی MQ-1، این حملات در واکنش به سرنگونی یک فروند پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌الملل توسط ایران صورت گرفته است. حملات آمریکا شامل سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادها در منطقه گروک و جزیره قشم بوده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش میان تهران و واشنگتن در روزهای اخیر افزایش یافته و دو طرف پیشتر نیز حملات متقابلی را علیه یکدیگر انجام داده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نخستین حضور تیم فوتبال زنان برایتون در فینال جام حذفی زنان انگلیس با شکست 4-0 در مقابل منچستر سیتی و بر ورزشگاه ومبلی به پایان رسید. بازیکنان برایتون با وجود آغازی امیدوارکننده در دقیقه 38 نخستین گل مسابقه را دریافت کردند و در ادامه نتوانستند مانع برتری حریف شوند. فرانک کربی مهاجم برایتون پس از پایان مسابقه گفت که تیمش از این تجربه به شکلی مثبت استفاده خواهد کرد.
2: Really disappointing, but I'm really proud of the team, of the club in general, and the way that we played today, the way that we showed ourselves today, and I think we can take the learnings from it into next season.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

0: ریتم قلب‌های شما
1: 93.4
0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین.
1: ارائه‌ای از فروشگاه‌های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: بله همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radioRSVP.com رزرو کنید.

کشتی من به گل نشه، ناخدای خوبی نداشت، تن شکستم و ندید،

انگاری ساحلم با منم درده، هر دومون منتظریم ناخدا برگرده.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. صاحب سمو شیخ حمید بن راشد النعیمی عضو شورای عالی و حاکم عجمان قانونی را صادر کردند که بر اساس آن ساعات کاری کارکنان بخش دولتی کاهش یافته و همچنین مجموعی از مرخصی‌ها و مزایای جدید برای کارکنان در نظر گرفته می‌شود. بر اساس این قانون که از اول سپتامبر اجرا خواهد شد، ساعات کاری روزانه افراد با نیازهای ویژه به 2 ساعت کاهش می‌یابد و همچنین کارکنان بارداری که از خستگی یا فرسودگی ناشی از بارداری رنج می‌برند، در صورت ارائه گزارش پزشکی می‌توانند از کاهش 2 ساعت کار روزانه بهره‌مند شوند. علاوه بر این، کارکنانی که سرپرستی و مراقبت از 5 فرزند یا بیشتر زیر 18 سال را بر عهده دارند، از کاهش 1 ساعته در ساعات کاری روزانه خود برخوردار خواهند شد. در بخش خبری منطقه، شورای علمای مسلمانان یورش شهرک‌نشینان تحت حمایت پلیس اسرائیل به صحنه‌های مسجد الاقصی و برافراشتن پرچم رژیم در محوطه آن را به شدت محکوم کردند. این شورا با تاکید مجدد بر مخالفت قاطع خود با چنین اقدامات افراطی، هر گونه اقدام و تلاش با هدف تغییر وضعیت مذهبی، تاریخی و حقوقی تثبیت شده مسجد الاقصی را مردود دانست. در ادامه این بیانیه آمده است که مسجد الاقصی با تمامی مساحت خود منحصرا صرفاً محل عبادت مسلمانان است. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، مقام‌های بهداشتی برزیل در حال بررسی 2 مورد مشکوک ابتلا به بیماری ابولا هستند. یکی از این افراد از جمهوری کنگو که کانون اصلی شیوع کنونی این بیماری محسوب می‌شود، به برزیل سفر کرده است و فرد دوم نیز به اوگاندا سفر کرده است، جایی که موارد تایید شده ابتلا به ابولا در آن گزارش شده است.
2: There's going to be individuals who have traveled out of the outbreak country that come down with the fever, but many of those are going to be false alarms, but we need to run down every false alarm and figure out what's causing the fever, what's making people sick, so we don't miss any of these cases coming out of the outbreak zone.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، تیم ملی فوتبال انگلستان در ادامه روند آماده سازی خود برای رقابت‌های جام جهانی اواخر امروز راهی میامی خواهد شد. با این حال، تنها 21 نفر از فهرست 26 نفره این تیم در پرواز امشب حضور خواهند داشت، چرا که 5 بازیگر نیاز به استراحت بیشتری دارند. راب دورست، خبرنگار اسکای اسپورتس نیوز از فلوریدا، در این زمینه گزارش می‌دهد.
3: England's leakiest World Cup squad announcement ever. Yeah, and I think Thomas Tuchel will be angry about that. The FA won't be happy either. And Thomas Tuchel has certainly put his stamp on things. He doesn't mind making the big decisions and leaving some big names out.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوش اومدید به برنامه امروز. یک کار با حال گوش کنیم و برگردیم.

خواستم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. خودخواه رو گوش کردیم با صدای محسن یگانه. وقتتون بخیر. تعطیلات خوش گذشت. امیدوارم که پر انرژی برگشته باشید و در این سفر 3 ساعته با ما همراه و همسفر باشید. از طریق اپلیکیشن ARN Play 4002 هم میتونید پیغام هاتون رو برای ما ارسال کنید، برای ما بفرستید در طول تعطیلات چه کردید، کجا رفتید. خب این هفته مدارس هم باز شدن، دانشگاه ها و مدارس، دانش آموزان و دانشجویان. امیدوارم که این ادامه سال تحصیلی رو با موفقیت پشت سر بگذارید. چیزی نمونده دیگه به تعطیلات تابستان باز، ولی ما هستیم، ما 24 ساعته در کنار شما هستیم و در برنامه امروز هم تا ساعت 8 شب میزبان شما ناظرینان خواهیم بود. اپلیکیشن ARN Play هم که یک اپلیکیشن کاملا رایگان هست، از سرتاسر دنیا میتونید پیغامتون رو برای ما بفرستید و لایو زنده مستقیم رادیو شما رو دنبال کنید. کمپینی از همین امروز برگزار میشه که در مورد این کمپین هم برمیگردم مفصل صحبت میکنم و به زودی جوایز ویژه‌ای هم برای شما خواهیم داشت. گل سرسبد این جایزه ها اقامت در هتل های امارات متحده عربی هست که حالا برمیگردم در مورد این جایزه هم صحبت خواهم کرد. پس این برنامه رو از دست ندید به هیچ وجه. میلاد رو گوش کنیم با صدای سیاوش قمیشی. اگر درخواست موزیکی هم هست برای ما بفرستید. اول هفته است، اولین روز از ماه جون. عصر دوشنبه‌تون بخیر، خوش اومدید. ماه فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم.

با سلام دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، ساعت 5:15 عصر هست، 7:15 به وقت استودیوی رادیو شما. صدای ما رو از قلب دبی، از استودیوی رادیو شما میشنوید و مثل همیشه سری خواهیم زد به اتفاقات و رویدادهای امارات متحده عربی و جهان، نیم نگاهی به دنیای ورزش هم خواهیم داشت، رقابت‌های باشگاهی که دیگه پرونده‌شون بسته شد، قهرمان لیگ کنفرانس اروپا، لیگ اروپا و در نهایت لیگ قهرمانان اروپا، چمپیونز لیگ هم که مشخص شد، که حالا در مورد اونها هم صحبت خواهیم کرد و دیگه بی‌صبرانه منتظریم شمارش معکوس برای آغاز رقابت‌های جذاب جام جهانی فوتبال، ورلد کاپ 2026 از همین امروز آغاز شده و 11 ماه جون، 10 روز دیگه قراره که این رقابت‌ها به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا آغاز بشن، که حالا رفته رفته بیشتر در مورد حال و هوای جام جهانی و ورلد کاپ 2026 هم در برنامه صحبت خواهیم کرد. سعی بر اینه که دعوت کنیم از کارشناسان و بیشتر در مورد رقابت‌های فوتبالی صحبت کنیم. شما هم بفرستید برای ما طرفدار کدوم تیم هستید، فکر می‌کنید کدوم تیم شانس بیشتری برای قهرمانی در این رقابت‌ها رو خواهد داشت. و اما کمپینی که در جریان هست قراره که به بیش از 2000 شنونده یه جایزه باحال بده، اقامت یا استیکیشن در هتل‌های مختلف و متنوع در سرتاسر کشور امارات متحده عربی، که در مورد اون هم بیشتر صحبت خواهیم کرد. هر 9 ایستگاه رادیویی این جایزه رو دارند، از جمله رادیو شما برای شنوندگان خوبش، که در مورد اون هم برمیگردیم صحبت می‌کنیم. و این برنامه ارائه‌ای هست از آورا لویالتی پروگرام تحت عنوان Rediscovering the UAE. بریم جونی جونم رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر. جونی جونم به شما، خوش اومدید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
1: فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayuae.com تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده دوباره کشف کنید. از برندهای مانند شیک شک، بوتس، اچ‌ان‌ام و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دنبال کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید. اتحاد پیشرفت

ساعت 17:29 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز، اولین برنامه این هفته بعد از تعطیلات. امیدوارم که حسابی انرژی گرفته باشید، تعطیلاتی که نسبتاً طولانی هم بود و پر انرژی تا ساعت 8 شب در کنار ما باشید. خب در مورد کمپینی صحبت کردم که در جریان هست تحت عنوان Rediscovering the UAE، یا اینکه امارات متحده عربی رو دوباره کشف کنیم، جاهایی رو که نرفتیم ببینیم، امارات‌های مختلف در امارات متحده عربی. طبیعتاً جاهای دیدنی خیلی زیادی دارن. من همین در طول تعطیلات سر به رأس الخیمه زدم، امارات‌های دیگه. البته 5 تا 8 که سر برنامه بودیم فرصت نشد، ولی خب شنبه یک شنبه که تعطیل بودم باز فرصتی دست داد که بتونم سری بزنم به امارات‌ها. و شما هم اگر می‌خواید جاهای جدید امارات متحده عربی، مکان‌های دیدنی امارات متحده عربی رو کشف کنید، با ما همراه باشید و رادیو شما و 9 ایستگاه رادیویی دیگر جوایزی رو برای شما در نظر گرفتن. به بیش از 2000 شنونده قراره که هدایایی رو در واقع در نظر گرفتیم که اهدا میشه به شنوندگان عزیز که اقامت هتل‌های مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی هست، که بیشتر از صنعت مهمان نوازی که در سطح جهانی و بین‌المللی هست در امارات متحده عربی بهره‌مند بشید و آشنا بشید باهاش. و خب از استراحتگاه‌های ساحلی گرفته تا جزایر مختلف تا حتی هتل‌هایی که در صحرا هستند، همه اینها جزو این کمپین هستند و فرصتی هست که یک تجربه و یک اقامت فراموش نشدنی داشته باشید. پس از همین حالا رادیو شما رو گوش کنید، میگم خدمتون که چه کاری باید انجام بدید. چمدون هاتون رو آماده کنید، ماشین رو باید روشن کنید، میان وعده هاتون رو هم آماده کنید که دیگه برنده که شدید به راحتی برنامه‌ریزی کنید و یک شب فوق‌العاده رو اقامت داشته باشید در کنار خودتون و اهالی خانواده. حالا بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد این هفته و هفته‌های آینده رو با ما باشید.

باشید، خیلی جدیتر رادیو شما رو دنبال کنید، چون قرار که کلی جایزه داشته باشیم برای شما. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم میتونید پیغامتون رو برای ما ارسال کنید. زهره میگه مگه آدم از این زندگی چی میخواد؟ یه فنجون چای یا هنگ گوگوش از رادیو شما، چی بهتر از این؟ عصرتون جذاب، تقدیم به شما.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: دستبند تنیس نامش را از اتفاقی می‌گیرد که در سال 1987 برای کریس ایورت تنیسور زن در مسابقات US Open رخ داد. هنگام بازی دستبند الماسش باز شد و به روی زمین افتاد و مسابقه برای دقایقی متوقف شد تا آن را پیدا کند. از آن زمان تا امروز این طراحی به نمادی از ظرافت مدرن تبدیل شده و همچنان یکی از محبوب‌ترین و پرطرفدارترین مدل هست.
0: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
3: 93.4.
4: خب ساعت 17:36 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر. خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب. با امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. آقا حسین عزیز میگه عصر بخیر. آقا بازی رو دیدی، نظرت چی بود؟ بازی رو دیدم آره، بازی پاری سن ژرمن و آرسنال. اون فینالی که میخواستیم نبود. فکر میکنم خیلی از بازی هایی که قبل از رقابت نهایی یا رقابت فینال که برگزار شد، رقابت های فوق العاده جذاب تری بود. تقابل های دیگه ای که به نوعی به نظرم فینال زودرس داشتیم، یعنی قبل از این فینالی که آرسنال و پاری سن ژرمن، آرسنال یه مقدار محتاط‌تر داشت بازی می‌کرد، مخصوصا نیمه اول که خیلی حوصله سربر بود و بازی هم که به ضربات پنالتی کشته شد، نتیجه 1-1 مساوی شد و همه چیز به ضربات پنالتی کشته شد و پاری سن ژرمن موفق شد برای دومین سال متوالی باز قهرمان لیگ قهرمانان اروپا بشه. طبیعتاً طرفداران آرسنال هم بعدشون نمیومد، بعد از 22 سال قهرمان لیگ برتر انگلستان و پریمیر لیگ شده بودن و کلی جشن گرفته بودن و الان هم خیلی دوست داشتن که کاپ اروپا رو هم بالای سرشون ببینن، ولی خب این اتفاق نیفتاد و پاری سن ژرمن قهرمان شد. ولی اون فینالی نبود که باید می بود. حالا نمیدونم نظر شما چیه. امیدوارم جام جهانی، حالا 48 تیمه شده، خیلی منتقد هم زیاد داره و میگن که شاید نچسبه بهمون خیلی ورلد کاپ. این همه تیم‌های ناشناخته هم اومدن، تیم‌هایی که بار اول هست که در جام جهانی حضور دارن، شاید بازی‌های یک طرفه بشن. البته انگیزه تیم‌ها رو هم باید در نظر بگیریم، انگیزه بالایی دارن خیلی از تیم‌ها، تیمایی که تازه به جام جهانی راه پیدا کردن برای نخستین بار. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی می‌افته. آیا این تدبیری که داشته فیفا و تیم‌ها رو بیشتر کرده در جام جهانی بهتره، یا اینکه نه قرار که کیفیت رو بیاره پایین؟ همه منتظر هستیم، طرفداران فوتبال همچنان. رقابت‌های والیبال هم در جریان خواهد بود که حالا در مورد رقابت‌های والیبال هم صحبت خواهیم کرد. یه کار باحال بریم گوش کنیم. پیشت آروم هم با صدای آصف آریا. فارا جان سلام، عادل عزیز وقتت بخیر، امیر خوش اومدی، محمد وقتت بخیر. اگر درخواست موزیکی هست بفرستید، من سعی میکنم که تا انتهای برنامه برای شما پخش کنم. خوش اومدید.

0: 4.4.
1: خب ساعت 17:42 دقیقه است، به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر، عصر زیبای بهاریتون بخیر و خوشی باشه. اولین روز از ماه جون هست، 1/6/2026، و امیدوارم که این ماه بر وفق مراد شما ازان باشه. حالا در مورد رویدادهایی که در این ماه در جریان خواهد بود هم مفصل صحبت خواهیم کرد. از همین امروز دوشنبه سمینارهای ABC یا AR Business Club هم در جریان هست تا شنبه، یعنی تا انتهای همین هفته شما میتونید تشریف بیارید در بلو واترز و تا سقف 80% میتونید تخفیف داشته باشید روی تبلیغات برای کسب و کارتون. حتما سری بزنید به radio rsvp.com و جای خودتون رو هم میتونید رزرو کنید. اونجا هستیم در خدمتتون، میبینیم شما رو و روی ماه شما رو میبینیم. بهونه ای هست که حداقل شما رو ببینیم. امیدوارم که این تبلیغات هم بتونه به شما کمک کنه که کسب و کارتون پر رونق تر باشه. تخفیفایی که فقط محدود به همین یک هفته است و این فرصت رو از دست ندید. تخفیف فوق العاده ای هست، 80% تخفیف. و بریم یه کار باحال گوش کنیم با صدای روزبه نعمت اللهی به نام جون دلم. جدیدترین کار روزبه نعمت اللهی هست، اتفاقا میوزیک ویدیوی باحالی هم داره، پیشنهاد میکنم حتما ببینید. جون دلم رو حالا میتونید سرچ کنید با صدای روزبه نعمت اللهی و میتونید کلی، من خودم کیف کردم با این موزیک ویدیو. بریم گوش کنیم جون دلم، تقدیم به شما. هیلا جان سلام. سلام سلام، بعد از مدت ها، به به، خوش اومدی.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.

0: ریتم قلب های شما
1: 93.4.
2: و حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چرار شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان رئیس دولت امارات، یک ابتکار ملی برای گذار صنعت نساجی امارات متحده عربی به سوی یک نظام اقتصادی چرخشی راه اندازی شده است. این طرح با عنوان نسیج از طریق همکاری مشترک میان دفتر پروژه های ملی، وزارت اقتصاد و گردشگری، بنیاد امارات و گروه تدویر انجام خواهد شد. نسیج به عنوان یک پلتفرم ملی بارچه فعالیت خواهد کرد و مسئولیت هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات صنعتی، فعالیت‌های پژوهشی و مشارکت عمومی را در سراسر صنعت نساجی کشور بر عهده خواهد داشت. شرکت تاکسی دبی DTC با شرکت AG Industries یک تفاهم‌نامه همکاری به امضا رسانده است تا فرصت‌های ایجاد یک مشارکت راهبردی با هدف گسترش خدمات حمل و نقل و جابجایی در امارات عجمان را بررسی کند. بر اساس این توافق، چارچوبی برای همکاری مشترک میان دو طرف ایجاد خواهد شد تا خدمات حمل و نقل شرکت تاکسی دبی در عجمان توسعه یابد. این همکاری تخصص AG Industries در بازار محلی را با توانمندی‌های عملیاتی شرکت تاکسی دبی، زیرساخت‌های دیجیتال و سابقه موفق این شرکت در ارائه راهکارهای حمل و نقل کارآمد و مشتری محور را ترکیب می‌کند. همچنین این تفاهم‌نامه زمینه را برای توسعه و ارتقای خدمات جابجایی در عجمان فراهم می‌سازد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، ارتش آمریکا اعلام کرد که در جریان عملیات آخر این هفته آنچه را حملات دفاع از خود توصیف کرده علیه دو جزیره ایرانی انجام داده است. به گفته فرماندهی مرکزی MQ-1، این حملات در واکنش به سرنگونی یک فروند پهپاد آمریکایی بر فراز آب‌های بین‌الملل توسط ایران صورت گرفته است. حملات آمریکا شامل سایت‌های راداری و مراکز فرماندهی و کنترل پهپادها در منطقه گروک و جزیره قشم بوده است. این تحولات در حالی رخ می‌دهد که تنش میان تهران و واشنگتن در روزهای اخیر افزایش یافته و دو طرف پیشتر نیز حملات متقابلی را علیه یکدیگر انجام داده بودند. و اما در بخش خبرهای ورزشی، نخستین حضور تیم فوتبال زنان برایتون در فینال جام حذفی زنان انگلیس با شکست 4-0 در مقابل منچستر سیتی و بر ورزشگاه ویمبلی به پایان رسید. بازیکنان برایتون با وجود آغازی امیدوارکننده در دقیقه 38 نخستین گل مسابقه را دریافت کردند و در ادامه نتوانستند مانع برتری حریف شوند. فرانک کربی مهاجم برایتون پس از پایان مسابقه گفت که تیمش از این تجربه به شکلی مثبت استفاده خواهد کرد.
2: Really disappointing, but I'm really proud of the team, of the club in general, and the way that we played today, the way that we've shown ourselves today, and I think we can take the learnings from it into next season.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. رسیدیم به ساعت دوم برنامه. این برنامه رو هم پر انرژی آغاز میکنیم بعد از تقریبا میشه گفت بیش از یک هفته تعطیلاتی که پشت سر گذاشتید، و امیدوارم که با انرژی بالا این هفته و این ماه رو شروع کرده باشید. و در ادامه در مورد رویدادهای ماه جدید، یعنی ماه جون، هم صحبت خواهیم کرد. پیغام هاتون رو هم من اینجا دریافت میکنم از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 میتونید با ما در تماس باشید. دکتر آرتین، افتخار ماست که شنونده رادیو شما هستید. ما هم آرزوی تندرستی داریم برای شما. دم شما گرم که با ما همراه هستید. آقا محمد عزیز، این موزیکی که درخواست دادی، دقیقا نمیدونم، لیلا لیلا لیلا ابرو کمونی لیلا، ببینم میتونم پیدا کنم یا نه. چشم، اگر پیداش کردم که پخش میکنم براتون که شرمنده تون نشیم. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید لطفا ارسال کنید برای ما از طریق همین اپلیکیشن ARN Play که خدمتون عرض کردم، و همچنین 4002 42 02. و فراموش نکنید، یادتون باشه که سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، فالو کنید و خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید، مخصوصا خبرهای امارات متحده عربی رو، و به راحتی هم میتونید به اشتراک بگذاری، جای هیچ گونه نگرانی هم نخواهد داشت. ARN News فارسی در اینستاگرام. تنها نزار سیروان خسروی تقدیم شما. خوش اومدید.

پوینت چهار. ساعت 11:09 است. به وقت استودیوی رادیو شما خوش اومدید به برنامه امروز و برنامه امشب، و قرار بر اینه که سری بزنیم به اتفاقات و رویدادهای این ماه در امارات متحده عربی. و ساعت پیش هم من خدمتتون عرض کردم که کمپینی در جریان هست تحت عنوان Rediscovering the UAE، یعنی که امارات متحده عربی رو، جاهایی رو که نرفتیم و ندیدیم رو باز هم دوباره کشف کنیم، و شما هم میتونید در این کمپین شرکت کنید. حالا رفته رفته به شما میگم در روزهای آینده که چطور میتونید برنده جایزه بشید. خب طبیعتاً امارات متحده عربی مکانهای دیدنی زیادی داره و رادیو شما هم اینجاست که به شما اقامتی رو هدیه بده در هتل‌های متنوع و مختلف در سراسر امارات متحده عربی. پس با ما همراه باشید که توضیح میدم خدمتتون چجوری میتونید شرکت کنید که برنده این جایزه بشید. فعلا چمدون‌ها رو آماده کنید که قرار ماشین رو روشن کنید، استارت رو بزنید و میون وعده هاتون رو هم آماده کنید که سفری داشته باشید به امارات‌های مختلف و اقامتی در یکی از هتل‌ها. و این برنامه، یعنی کمپینی که گفتم خدمتتون، Rediscovering the UAE، ارائه هست از آورا لویالتی پروگرام، که در مورد آورا لویالتی پروگرام هم برمیگردم توضیح خواهم داده. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 هم اگر پیغامی هست، سالگردی هست، تولدی هست و همچنین درخواست موزیکی اگر هست برای ما بفرستید، من سعی میکنم که بخونم و برای شما پخش کنم. بریم جدیدترین کار مسعود صادقلو رو گوش کنیم به اسم تراپیست و برگردیم. تقدیم شما.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر اینستاگرام دی تو دی دات یو ای
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شوند. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیویی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می نامیم، امارات متحده عربی.
2: کار زیبایی را گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی به نام آخرین بار تقدیم به شما. وقتتون بخیر، خوش اومدید. اول هفته است، اول ماه هم هست، انرژی بالا.

اعلام شد و بریم ببینیم چه خبره. قیمت بنزین سوپر 98 که ماه گذشته یعنی در ماه می به ازای هر لیتر 3 درهم و 66 فلس بود، این ماه یعنی ماه جون افزایش خواهد داشت و به ازای هر لیتر 3 درهم و 95 فلس خواهد بود و اسپیشیال 95 هم که 3 درهم و 55 فلس بود ماه گذشته، این ماه به ازای هر لیتر 3 درهم و 83 فلس خواهد بود و دیزل قیمتش کاهش داشته، 3 درهم و 48 فلس بوده ماه گذشته به ازای هر لیتر و این ماه 4 درهم و 69 فلس بوده به ازای هر لیتر، این ماه 4 درهم و 33 فلس خواهد بود به ازای هر لیتر. و حالا خبرهای دیگه‌ای که به دستمون رسیده رو من در موردش صحبت خواهم کرد، حتما سری خواهیم زد به فرودگاه دبی و همچنین یه برنامه‌ای هم برای کارگران زحمتکش برگزار شد در طول تعطیلات عیدالاضحا که در مورد اون هم برمیگردم صحبت خواهم کرد که استقبال فوق‌العاده‌ای هم ازش شد. دلم میخواد با صدای ناهید تقدیم به شما، یه کمپین هم در جریان هست که در مورد این کمپین ساعت گذشته و ابتدای همین ساعت هم توضیحاتی رو دادم خدمتون که برمیگردم در مورد اون هم صحبت خواهم کرد. وقتتون بخیر، آقا احمد گل خوش اومدید.

0: گالری جواهرات علاقمند تقدیم می‌کند. نکاتی مفید و شنیدنی در رابطه با جواهرات.
1: مروارید یکی از زیباترین گوهرهایی است که در اعماق اقیانوس‌ها شکل می‌گیرد و نمادی از ظرافت، پاکی و تعادل است. به دلیل ساختار لطیف و حساسش نیازمند مراقبت بیشتر است. مروارید بهتر از آخرین جواهری

0: باشد که می پوشید تا سطح آن از تماس با عطر، سپری، کرم و مواد آرایشی محافظت شود. زیرا این مواد می توانند به سطح مروارید آسیب بزنند و از درخشندگی طبیعی آن بکاهد.
1: علاقمند امضای عشق بر تن هنر. گالری علاقمند دبی مال فشن اونیو. وبسایت علاقمندجولری.com.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
3: وقتتون بخیر. ساعت 18:32 دقیقه است به وقت استودیو رادیو شما. اولین روز از ماه جون و امیدوارم ماه فوق‌العاده‌ای رو در پیش داشته باشید. همجور که عرض کردم خدمتتون، در طول تعطیلات عید الاضحی جشن‌هایی برگزار شد و برنامه‌هایی برگزار شد به افتخار کارگران عزیز و گرامی و زحمتکش که مخصوصاً در فصل گرما کار سختی رو دارن و جا داره که تشکر ویژه هم داشته باشیم ازشون. در طول تعطیلات عید الاضحی در 30 مکان مختلف در سرتاسر امارات متحده عربی این برنامه برگزار شد که حدود 300 هزار نفر هم در اون شرکت کردن که شامل نمایش‌های سرگرمی، اجراهای مردمی، مسابقه قرعه کشی، جوایز بزرگ از جمله خودرو حتی و همچنین بلیط سفر هم بود و هدایایی هم به کارگران عزیز و زحمتکش بینشون توزیع شد و اهدا شد و این برنامه توسط وزارت منابع انسانی امارات متحده عربی با همکاری چندین نهاد دولتی فدرال و محلی، خدمات اورژانس و شرکت‌های بخش خصوصی برگزار شد و مقامات اعلام کردند که این جشن‌ها بخشی از تلاش‌های مداوم برای قدردانی از سهم کارگران هست در توسعه کشور و همچنین افزایش کیفیت زندگی و حس تعلق اجتماعی کارگران عزیز. خب بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای The Boys. چه خوش میگذره امشب، واقعا هم داره خوش میگذره. در کنار شما عزیزان آقا احمد گل هم جونی جونم رو با صدای لیلا فروهر میخواد پخش کنه. فکر کنم ابتدای برنامه پخش کردیم این موزیک رو، حالا سعی میکنم اگه فرصتی بود باز هم پخش کنم برای شما. امیر حسین جان سلام، وقت شما بخیر، دم شما گرم. حتما آقا امیر حسین گل که امروز تشریف بردید ARN بیزنس کلاب، شما عزیزان هم اگر که فرصتی دست داد حتما تشریف بیارید در ARN بیزنس کلاب در بلو واترز و اگر به دنبال تبلیغ برای کسب و کارتون هستید تا سقف 80% میتونید تخفیف داشته باشید. من خودم شخصا ساعت 1 بعد از ظهر، 12 بعد از ظهر تا 4 بعد از ظهر قبل از اینکه برنامه شروع بشه اونجا هستم و امیدوارم که روی ماه شما عزیزان رو هم بتونم از نزدیک ببینم. باعث افتخار ماست. چه خوش میگذرم شب. The Boys تقدیم به شما.

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام جانم نور، خوبه؟
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون بابا.
4: فرند شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا؟
3: چرا؟
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا
0: چرا گوشی رو بر نمیداری؟
3: لبخنداتونو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
8: یک کار باحال و خاطر انگیز گوش کنید. بعد از نسترن با صدای فرشید امین، غروبتون زیبا، خوش

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 و همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
2: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
0: Two hits on a row. و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به عنوان دومین کشور جهان استفاده از داروی ویگووی را برای درمان کاهش وزن در بزرگسالان مبتلا به چاقی و همچنین کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در بیماران پرخطر تایید کرده است. این دارو که توسط شرکت نوو نوردیسک توسعه یافته در کنار رژیم غذایی کم کالری و افزایش فعالیت بدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان داروی امارات روز دوشنبه با اعلام این خبر تاکید کرد که این اقدام نشان دهنده تلاش‌های امارات برای ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت مدیریت زودهنگام چاقی و کاهش عوارض و پیامدهای مرتبط با آن است. پلیس دبی موفق شد کیف حاوی 20000 دلار آمریکا معادل 73450 درهم، 150 گرم طلا و سایر اشیای قیمتی را پیش از سوار شدن یک مسافر سعودی به پرواز خود در ترمینال 1 فرودگاه بین‌المللی دبی به وی بازگرداند. بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، پس از آنکه یکی از کارکنان این کیف را در یک فضای باز داخل ترمینال پیدا کرد، موضوع به پلیس گزارش شد. مامورا با استفاده از مدارک موجود در کیف توانستند صاحب آن را شناسایی کنند، اما برای یافتن سریع مسافر و تحویل وسایل یک تیم میدانی را در فرودگاه به کار گرفتند. این گردشگر در زمان گم شدن کیف به دلیل نگرانی از جاماندن پرواز خود در مورد نحوه پیگیری موضوع دچار تردید شده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه دستور حمله به حومه‌های جنوبی بیروت را که تحت کنترل حزب‌الله قرار دارد صادر کرد. این اقدام نشانه‌ای از تشدید درگیری‌ها عنوان شده است که روند میانجیگری برای حل تنش‌های مرتبط با آمریکا و ایران را پیچیده‌تر کرده است. در همین حال، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است حملات اسرائیل در لبنان از جمله دلایلی بوده است که روند دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران را به تأخیر انداخته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان امروز راهی میامی شدند، در حالی که توماس توخل سرمربی این تیم گفته است که گرمای هوا در این رقابت‌ها مشکل ساز خواهد بود. از میان فهرست 26 نفره تیم، 21 بازیکن در این سفر حضور دارند و 5 بازیکن باقی مانده در روزهای آینده به تیم ملحق خواهند شد. توماس توخل در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که طی نخستین دیدار دمای هوا تاثیرگذار نخواهد بود، چرا که در سالن سرپوشیده دالاس کاوبویز شهر آرلینگتون برگزار خواهد شد.
2: We had help from Team GB. We had help from specialists all over the world to come up with solutions that help the players to adapt. And then, come on, the reality is first game is indoors and the AC is on, so it should not be a problem.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: انرژی شما.
4: درود و سلامی دوباره خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی. شبتون خوش. خوش اومدید به برنامه خودتون و یک ساعت دیگه از برنامه هم مونده. اگر از همین حالا شنونده رادیو شما هستید و به جمع شنوندگان خوب رادیو شما پیوستید، دیر نیست، یک ساعت دیگه از برنامه باقی مونده. سعی می‌کنیم یه چالش موزیکال هم داشته باشیم و نیم نگاهی هم داشته باشیم به رویدادهای امارات متحده عربی در طول ماه جدید، یعنی ماه جون که امروز اولین روز و اولین شبش رو سپری می‌کنیم و یه سر به رقابت‌های ورزشی هم خواهیم زد. تعطیلات چطور بود؟ خوش گذشت؟ کمپینی هم در جریان هست که در مورد این کمپین هم توضیح دادم، بیشتر توضیح داد خواهم داد خدمت شما عزیزان. و اگر در ترافیک هستید، اگر در حال ورزش هستید، در حال آشپزی هستید، در هر حالی که هستید، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در کنار ما بمونید، با ما همراه باشید تا پایان برنامه، تا ساعت 8 شب. خوش اومدید. بریم پیغام ها رو هم بخونیم دونه به دونه، سعی میکنم تا پایان برنامه، تا جایی که اجازه بده، فرصت داشته باشیم و وقت اجازه بده، پیغام های شما عزیزان رو هم بخونم و موزیک های درخواستی رو هم اگر دارید حتما ارسال کنید برای ما. خب شراره عزیز جادو رو خواسته با صدای سارا ناینی. چه انتخاب خوبی، شروع خوبیه برای ساعت پایانی برنامه. تقدیم شما، بشنویم و لذت ببریم.

0: کار زیبایی رو گوش کردیم با صدای سارا ناینی به نام جادو در این غروب بهاری دلنگیز و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همین جوری پر انرژی باقی بمونید. تعطیلات هم که قطعا بهتون خوش گذشتی، یکی دو روز نبود، آخه تعطیلات طولانی بود. البته در طول تعطیلات در خدمت شما عزیزان بودیم، از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب این هفته رو هم دوشنبه تا جمعه همراه و همسفر شما عزیزان خواهم بود. بریم یه چالش موزیکال داشته باشیم همین ابتدای ساعت پایانی برنامه‌مون، ببینیم که میتونید پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید یا خیر.
1: چالش موزیکال امشب آغاز شد. ترانه و آهنگ و خواننده کی چی خونده؟
0: خب من چند ثانی از یک کار رو برای شما پخش میکنم و شما کافیه برای ما بفرستید نام خواننده و نام کار رو. سعی میکنیم خیلی سخت نباشه. تقدیم به شما، حاضرید؟ 3 2 1 بریم گوش کنیم. واقعا کافیه، فکر میکنم جوابا رو خیلی سریع بتونید بفرستید، همین یکی دو ثانیه کافیه. گذاشتیم یه دو تا سوت بیشتری هم بشنویم. یه بار دیگه. بله، نام خواننده نام کار رو بفرستید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002. دیوار رو گوش کنیم با صدای زنده یاد فرامرز اصلانی، تقدیم به شما. به به، آقا امیر حسین جواب درست رو بر ما فرستاد، اسم خواننده رو فرستادی، هنوز اسم موزیک و آهنگش رو بر ما نفرستادی. دمت گرمه.

کار زیبایی رو شنیدیم با صدای زنده یاد فرامرز حسلانی، روحش شاد، یادش گرامی. وقتتون بخیر. پاسخهای صحیح رو دریافت میکنم اینجا. نیلوفر کاملا درست فرستادی، جوابت کاملا درسته. یونس هم اسم خواننده رو درست فرستادی. آها، اسم کار رو هم درست فرستادی. عالی. محمد درست، سامان درست فرستادی. من یه بار دیگه پخش کنم برای عزیزانی که شاید تازه رادیو شما روشن کردن. خیلی تابلوه نه؟ یه بار دیگه. بله، نام خواننده و نام کار رو برای ما ارسال کنید. بریم یه کار خاطر انگیز رو گوش کنیم، برگردیم. عجب غروب باحالی شده دیگه، شب شد. شبتون بخیر. زیر گنبد کبوت، سام وفایی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1 شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول دی تو دی روز به روز همیشه به روز daytodayuae.com
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید. همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

شبتون بخیر، خوش اومدید، خوش اومدید به برنامه امشب نخستین برنامه این هفته و این ماه. به فال نیک میگیریم، همزمان شدن اول هفته و اول ماه، اولین روز و اولین شب از ماه جون رو سپری میکنیم و امیدوارم که تا پایان ماه و تا پایان هفته با ما همراه باشید. آقا ایرج گل فرستاده که تولد دخترم زهرا کوچولو هست، 5 ساله شدنت مبارک بابایی. زهرا جون تولدت مبارک، بهترین ها رو برات آرزو میکنم، حسابی خوش بگذره در کنار بابایی، در کنار خانواده، حسابی هوا تو دارن، ما هم خیلی دوستت داریم. رادیو شما رو هم حتما گوش کن، اگر موزیکی هم میخوای بگو که برات پخش کنیم، فعلا یه تولدت مبارک باحال گوش کنیم.

به پیشواز رقابت‌های جام جهانی میریم، ورلد کاپ 2026 شمارش معکوس رو داریم، بیشتر صحبت خواهیم کرد در طول برنامه، حتما با ما همراه باشید و دیگه از 11 جون به بعد مفصل‌تر و حتی سعی می‌کنیم کارشناس رو دعوت کنیم به برنامه، کارشناس‌ها رو با بیشتر صحبت کنیم در مورد فوتبال. شما هم اگر حرفی هست در مورد فوتبال، نظری دارید، میتونید با ما به اشتراک بگذارید، به دوستای فوتبالیتون هم بگید که این برنامه‌ها رو از دست ندن، با ما همراه باشن. امیدوارم که بتونیم جوایزی رو هم برای شما داشته باشیم. امشب نروژ با سوئد بازی داره در ادامه رقابت‌های دوستانه. ترکیه هم فکر کنم امشب بازی داره. اتریش با تونس هم رقابتی جذاب خواهد داشت. کولومبیا با کاستاریکا بازی می‌کنه، کانادا با ازبکستان. بازی برزیل پاناما حتماً هایلایتشو ببینید. دقیقه فکر کنم دقیقه 1 بود. حتی به دقیقه 1 هم نرسیدیم که وینیسیوس گل اول تیم برزیل رو در برابر پاناما به ثمر رسوند و پاناما گل تساوی 1-1 رو هم تونست به برزیل بزنه، ولی خب برزیل 6-2 در هر صورت موفق شد پیروز میدان باشه. و دیشب و شب‌های گذشته هم رقابت‌های برگزار شد که خیلی دیگه طول می‌کشه من دونه به دونه بخوام در مورد رقابت‌ها صحبت کنم و نتایجش. اکوادور 2-1 عربستان سعودی رو شکست داد، مکزیک 1-0 استرالیا رو پشت سر گذاشت، ژاپن ایسلند رو 1-0 شکست داد و سوئیس با نتیجه 4-1 اردن رو پشت سر گذاشت. و رقابت‌های دیگه‌ای که حالا دونه به دونه باید در موردش صحبت کنیم خیلی زمان می‌بره. و پاریس سن ژرمن و آرسنال هم که در فینال رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ بازی کردن شنبه ساعت 8 شب. خیلی‌ها میگفتن چرا ساعت 8 شب، خیلی خوب شد که 8 شب شروع شد، چون بازی‌ها به ضربات پنالتی و وقت اضافه رسید. اگر 11 شب می‌خواست شروع بشه فکر کنم تا صبح باید بیدار می‌موندیم. به هر صورت پاریس سن ژرمن موفق شد که در ضربات پنالتی آرسنال رو شکست بده، بازی که خیلی نچسبید به فوتبال دوستان، یعنی اون فینالی نبود که فوتبالی‌ها دوست داشتن ببینن. و پاریس سن ژرمن موفق شد که پیروز میدان باشه، باز هم قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و چمپیونز لیگ شد. و آرسنال که بعد از 22 سال در پریمیر لیگ و لیگ برتر انگلستان موفق شده بود که به مقام قهرمانی برسه، خیلی دوست داشت که در اروپا هم در فینال پیروز باشه، ولی خب این اتفاق نیفتاد و پاریس سن ژرمن دوباره قهرمان اروپا شد. بریم یه کار با حال گوش کنیم با صدای مارتیک، فقط یک بار تقدیم به شما و برگردیم پاسخ صحیح چالش موزیکال رو هم میگیم خدمتون. شاهرخ عزیزم میگه اسم منو بخون. چشم، چرا که نه، شاهرخ شینک خوش اومدی. با تقلب و راهنمایی و همه این داستانا به جواب رسیده، دمت گرم، عالی.

0: پراپرتی شما با تیمی مجرب از مشاورین املاک 20 سال تجربه در زمینه پیش فروش و تحویل ملک آماده. با سرمایه گذاری بیش از 2 میلیون درهم با پراپرتی شما ویزای طلایی خود را دریافت کنید و از پرداخت هزینه های اقامت نیز معاف شوید. دبی بیزنس بی پریزم تاور شماره 1609. اطلاعات بیشتر 800 746 62، واتساپ 058 572 88 88، اینستاگرام پراپرتی شما 21.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام. ریتم
2: قلب‌های شما.
3: بله دیگه، رفته رفته پایان برنامه امشب هم نزدیک میشیم. در مورد کمپین Rediscovering the UAE هم صحبت کردم که جوایزی رو قرار که برای شما در نظر بگیریم. حتما با ما همراه باشید، 24 ساعته رادیو شما رو گوش کنید، به خصوص برنامه های زنده رادیو شما رو که بیشتر میخواییم در مورد این برنامه ها صحبت کنیم. خب مثل که تولد 5 سالگی سلطان جان هم هست. سلطان جان تولدت مبارک باشه، با آرزوی بهترین ها برای شما. تولد 5 سالگی زهرا خانوم هم بود و خوب بود دیگه، چند تا تولد هم داشتید. فردا رو هم در کنار ما باشید و ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب میزبان شما از آن خواهیم بود و تا پایان هفته، یعنی تا شنبه هفته آینده یا شنبه همین آخر هفته، یعنی در واقع اول جون که امروز هست، تا 6 ماه جون حتما سری بزنید به بلو واترز. اگر به دنبال تبلیغات برای کسب و کارتون هستید، هر نوع بیزنسی که دارید، تخفیف هایی تا سقف 80% رو برای شما در نظر گرفتیم که امروز که گذشت، ولی هر روز تا شنبه در کنار شما از آن خواهیم بود. من خودم 12 ظهر تا 4 بعد از ظهر اونجا هستم و اونجا عزیزانی که در بخش فروش هستن و بخش مارکتینگ هم کمک میکنن به شما که اطلاعات کامل رو دریافت کنید و باعث رونق هرچه بیشتر کسب و کار شما عزیزان هم خواهد شد. و حتما سری هم بزنید به ARN News Center و همچنین صفحه اینستاگرام ARN News فارسی که نزدیک به 1-2 ماهه که در جریان هست و شما هم میتونید سری بزنید به صفحه اینستاگرام ARN News فارسی، فالو کنید و خبرهای موثق رو میتونید دریافت کنید. با خیال راحت هم به اشتراک بگذارید و همجور گفتم خدمتون، میتونید سری بزنید به وبسایت radio.rsvp.com و برای همین سمینار ARN Business Club که در موردش صحبت کردم و در بلو واترز دایر هست و برگزار میشه، میتونید ثبت نام کنید. دقیقاً ساعتش رو میتونید مشخص کنید، چه ساعتی در روز میخواید تشریف بیارید که اونجا شما از آن رو ببینیم و توضیحات لازم رو هم خدمتتون بگیم. رسیدیم به پایان برنامه. فردا صبح برنامه صبح شما با حنان رو از دست ندید. هفته صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شماست با شبنم و کیان 1 تا 4 بعد از ظهر. سیاوش خمشی میگه بی خیال، شبتون بی خیال، شب خوش، شبتون پر از ستاره، مملو از آرامش، خوش بگذره، دمتون گرم.

3.4 ریتم قلب‌های شما، قلب‌های شما. خب من قبل از اینکه برم پاسخ صحیح چالش موزیکال رو هم بگم خدمتتون که دوستان لطف کردن فرستادن، حظ کردم با صدای شاهرخ عزیز تقدیم به شما. شب خوش، گوش میکنیم و لذت میبریم.

0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید نهیان، رئیس دولت امارات، یک ابتکار ملی برای گذار صنعت نساجی امارات متحده عربی به سوی یک نظام اقتصادی چرخشی راه اندازی شده است. این طرح با عنوان نسیج از طریق همکاری مشترک میان دفتر پروژه های ملی، وزارت اقتصاد و گردشگری، بنیاد امارات و گروه تدویر انجام خواهد شد. نسیج به عنوان یک پلتفرم ملی پارچه فعالیت خواهد کرد و مسئولیت هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات صنعتی، فعالیت‌های پژوهشی و مشارکت عمومی را در سراسر صنعت نساجی کشور بر عهده خواهد داشت. شرکت دی پی ورلد و جمهوری دومینیکن اعلام کردند که به طور مشترک مبلغ 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه زیرساخت‌های لوجستیکی و انبارداری در منطقه آزاد تجاری دی پی ورلد در بندر کائوسدوی دومینیکن را به انجام خواهند رساند. این طرح که در جریان 12th کنگره جهانی مناطق آزاد تجاری 2026 عنوان شد، به سرمایه‌گذاری پیشین 760 میلیون دلاری افزوده می‌شود. این طرح نقش دومینیکن را به عنوان یکی از مراکز مهم تولید و لوجستیکی پیش از پیش تقویت خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت حمل و نقل و وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی طرحی برای تبادل اطلاعات میان شرکت‌های هواپیمایی درباره مسافران اخلال‌گر هستند. طبق این طرح، خطوط هوایی ممکن است موظف شوند موارد مربوط به رفتارهای ضد اجتماعی مسافران را به دولت گزارش دهند و سایر شرکت‌های عضو نیز در صورت رزرو مجدد همان فرد از موضوع مطلع شده و احتمال می‌رود از سوار شدن این افراد به پرواز جلوگیری شود. یک منبع دولتی نیز تأکید کرده است که رفتارهای اخلال‌گر در پروازها غیر قابل قبول است.
2: It's understood a scheme for carriers to share information is being developed by officials at the Department for Transport and the Home Office. Airlines might have to notify the government about a disruptive passenger. A participating company could then be alerted when the same person checks in for another flight. They'd have the option to stop them boarding. A government source says antisocial behaviour on planes is totally unacceptable.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، ورزشگاه کوکاکولا آرنای دبی میزبان دو دیدار نخست فینال لیگ آدریاتیک یا ABA خواهد بود. در این رقابت‌ها تیم بسکتبال دبی در روزهای پنجشنبه 4 ژوئن و شنبه 6 ژوئن به مصاف تیم پارتیزان بلگراد خواهد رفت. لیگ ABA با هماهنگی دو تیم حاضر در فینال اعلام کرده است که دو بازی ابتدایی این مرحله در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود. قابل ذکر است این تیم از ماه فوریه تا کنون دیدارهای خانگی خود در کشور بوسنی و هرزگوین و در شهرهای سارایوو و زنیتسا برگزار کرده بود. اکنون این تیم برای برگزاری مهمترین مسابقات تاریخ خود به دبی باز می‌گردد. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN نیوز مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: بله میگم ابروکمونه کمون ابروی من به میگم بالات بلنده گل خوشبوی من.
1: رادیو

0: شما ریتم قلب های شما.
1: زیبا زیبا، هنوز عشق در حال هوش چشم تو میچرخد. آنگونه عاشقان که حرمت مجنون را احساس کنند.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موویله افتتاح شد. با تنوع بی نظیر اجناس، قیمت های فوق العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام دی تو

0: صبح شما با حنان.
1: بله، سرکی بکشیم به دنیای دوالیپا، خواننده معروف که همه میشناسین، از شرکت سامسونگ بله شکایت کرده. اونم 15 میلیون دلار خواسته و میگه که عکس من رو برای فروش تلویزیوناش استفاده کرده. ماجرا از این قراره که دوالیپا روی کارتون بعضی از تیوی های سامسونگ چاپ شده بوده و مردم فکر میکردن که این دو نفر همکاری کردن، یعنی سامسونگ با دوالیپا، و خیلی هم چون طرفدار دوالیپا بودن گفتن ما اصلا رفتیم دلیل اصلی که ما این تلویزیون رو انتخاب کردیم به خاطر عکسش بوده، عکس دوالیپا بوده، نه خود تلویزیون بوده. خلاصه واسه همین دوالیپا گفته برای چی بدون اجازه من اولا عکس منو گذاشتین اونجا و به خاطر من پول درآوردین و واسه همین شکایت کرده. و جالبتر حالا بگذاریم از این خبر، جالب این که مردم واقعا واسه اون سلبریتی رفتن تلویزیون خریدن. اصلا مهم نیست این تلویزیون روشن میشه چه رنگیه، مهم اینه که دوالیپا روش بوده. و شما شاید تا حالا اینجوری شده که مثلا یه چیزی رو خریدین به خاطر اون سلبریتی یا به خاطر اون حالا یا بازیکن یا کسی که دوستش دارین و اون چیز رو خریدین به خاطر این شخصیت؟ شده تا حالا؟ بریم سراغ مرد.

0: 3.4 ریتم
1: قلب های شما.
0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شرمنده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.

0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند به radio-rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، شراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. امارات متحده عربی به عنوان دومین کشور جهان استفاده از داروی ویگووی را برای درمان کاهش وزن در بزرگسالان مبتلا به چاقی و همچنین کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی در بیماران پرخطر تایید کرده است. این دارو که توسط شرکت نوو نوردیسک توسعه یافته در کنار رژیم غذایی کم کالری و افزایش فعالیت بدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سازمان داروی امارات روز دوشنبه با اعلام این خبر تاکید کرد که این اقدام نشان دهنده تلاش‌های امارات برای ارتقای آگاهی عمومی درباره اهمیت مدیریت زودهنگام چاقی و کاهش عوارض و پیامدهای مرتبط با آن است. پلیس دبی موفق شد کیف حاوی 20000 دلار آمریکا معادل 73450 درهم، 150 گرم طلا و سایر اشیای قیمتی را پیش از سوار شدن یک مسافر سعودی به پرواز خود در ترمینال 1 فرودگاه بین‌المللی دبی به وی بازگرداند. بر اساس اعلام مقام‌های مسئول، پس از آنکه یکی از کارکنان این کیف را در یک فضای باز داخل ترمینال پیدا کرد، موضوع به پلیس گزارش شد. مامورا با استفاده از مدارک موجود در کیف توانستند صاحب آن را شناسایی کنند، اما برای یافتن سریع مسافر و تحویل وسایل یک تیم میدانی را در فرودگاه به کار گرفتند. این گردشگر در زمان گم شدن کیف به دلیل نگرانی از جاماندن پرواز خود در مورد نحوه پیگیری موضوع دچار تردید شده بود. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه دستور حمله به حومه‌های جنوبی بیروت را که تحت کنترل حزب‌الله قرار دارد صادر کرد. این اقدام نشانه ای از تشدید درگیری‌ها عنوان شده است که روند میانجیگری برای حل تنش‌های مرتبط با آمریکا و ایران را پیچیده‌تر کرده است. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته است حملات اسرائیل در لبنان از جمله دلایلی بوده است که روند دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ آمریکا و ایران را به تأخیر انداخته است. و اما در بخش خبرهای ورزشی، بازیکنان تیم ملی فوتبال انگلستان امروز راهی میامی شدند، در حالی که توماس توخل سرمربی این تیم گفته است که گرمای هوا در این رقابت‌ها مشکل ساز خواهد بود. از میان فهرست 26 نفره تیم، 21 بازیکن در این سفر حضور دارند و 5 بازیکن باقی مانده در روزهای آینده به تیم ملحق خواهند شد. توماس توخل در گفتگو با اسکار اسپورتس نیوز گفته است که طی نخستین دیدار دمای هوا تاثیرگذار نخواهد بود، چرا که در سالن سرپوشیده دالاس کاوبویز در شهر آرلینگتون برگزار خواهد شد.
2: We had help from Team GB. We had help from specialists all over the world to come up with solutions that help the players to adapt. And then, come on, the reality is first game is indoors and the AC is on, so should not be a problem.
1: و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
0: بله، همین حالا در دبی در حال برگزاری است. صاحبان کسب و کار به صورت زنده با مشاورینی از شبکه رادیویی ARN مشورت می کنند و با خیالی آسوده با کمپین های رادیویی آماده سمینار ARN بیزنس کلاب 2026 را ترک می کنند. آنها در این جلسه نه تنها دموهای تبلیغاتی دریافت کرده و به نرخ‌های انحصاری تبلیغات دسترسی پیدا می‌کنند، بلکه توانایی دسترسی به 7 میلیون شنونده روزانه را به دست خواهند آورد. اگر در حال حاضر در این سمینار نیستید، این فرصت را از دست ندهید. هنوز چند جلسه باقی مانده است. همین حالا جای خود را در radio.rsvp.com رزرو کنید.
1: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه‌های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده‌های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت‌های ساحلی و جزیره‌های آرام گرفته تا اقامتگاه‌های کویری و جاذبه‌های گردشگری و خرید شهری، بله وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل‌های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه‌های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده‌های خوش‌شانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت Aura Loyalty Program.

شما با هنان که گیمر هستین و جیمز باند هم دوست دارین، بازی جدید جیمز باند داره میاد که اسمش هست First Light 007 و خیلی ها هستن منتظر این گیم هستن. این بازی قرار برای ایکس باکس، پلی استیشن و پی سی منتشر بشه، ولی فرقش با فیلم های جیمز باند اینه که اینجا جیمز باند ما تازه کاره، یعنی اون قدرتی که فکر میکنی نداره، یعنی هنوز اون مأمور خیلی باحال و حرفه‌ای معروف نشده، اشتباه میکنه، دردسر درست میکنه، تازه داره آموزش میبینه و چطور تبدیل به ایجنت 007 بشه. سازنده بازی هم همون تیمیه که خیلی معروفه، بله، هیتمن، و برای همین همه منتظر این گیم هستن که کلی هیجان رو تو زندگیشون حس کنن. و اگر شما هم عاشق ماشین سواری، مخصوصا ماشین جیمز باند و گجت های جاسوسی و مأموریت های مخفی و خلاصه کلی اکشن هستی، اونم با کت شلوار شیک جیمز باند که حتی اگه دنیا هم داره آتیش میگیره هنوز کت شلوارش تنشه، شما میتونید این گیم رو منتظرش بمونی که به زودی میاد و میتونید بازی کنید.

0: باز هم یک خبر خوب، رادیو شما 93.4 به همراه شبکه های دیگه ARN استیکیشن لوکس و رویایی رو برای بیش از 2000 نفر از شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی ترتیب داده. از ریزورت های ساحلی و جزیره های آرام گرفته تا اقامتگاه های کویری و جاذبه های گردشگری و خرید شهری. بله، وقتش راهی سفر بشیم. پس چمدوناتون رو ببندید، ماشینتون رو روشن کنید و با کلی خوراکی خوشمزه آماده کشف هتل های خاص و پنهان در سراسر امارات بشید. به برنامه های زنده ما گوش بدین تا شاید شما یکی از برنده های خوششانس این اقامت لوکس و شاهانه باشید. Rediscovering the UAE با حمایت آورا لویالتی پروگرام.
1: شما ریتم قلب های شما.

0: تابستان امسال امارات متحده عربی رو با آورا، یک برنامه وفاداری که برای زندگی شما طراحی شده، دوباره کشف کنید. از برندهای مانند چیپوتله، مادکر، پرایمارک و موارد دیگه خرید کنید، غذا بخورید و جوایز کسب کنید. همین امروز برنامه آورا رو دانلود کنید تا از مزایای عضویت انحصاری در سراسر امارات بهره مند شوید.
1: حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با درود، چراره شهبازی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. طبق دستور صاحب سمو شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات، یک ابتکار ملی برای گذار صنعت نساجی امارات متحده عربی به سوی یک نظام اقتصادی چرخشی راه اندازی شده است. این طرح با عنوان نسیج از طریق همکاری مشترک میان دفتر پروژه های ملی، وزارت اقتصاد و گردشگری، بنیاد امارات و گروه تدویر انجام خواهد شد. نسیج به عنوان یک پلتفرم ملی پارچه فعالیت خواهد کرد و مسئولیت هماهنگی سیاست‌گذاری‌ها، اقدامات صنعتی، فعالیت‌های پژوهشی و مشارکت عمومی را در سراسر صنعت نساجی کشور بر عهده خواهد داشت. شرکت دی پی ورلد و جمهوری دومینیکن اعلام کردند که به طور مشترک مبلغ 100 میلیون دلار سرمایه‌گذاری مجدد برای توسعه زیرساخت‌های لوجستیکی و انبارداری در منطقه آزاد تجاری دی پی ورلد در بندر کائوسدوی دومینیکن را به انجام خواهند رساند. این طرح که در جریان 12th کنگره جهانی مناطق آزاد تجاری 2026 عنوان شد، به سرمایه‌گذاری پیشین 760 میلیون دلاری افزوده می‌شود. این طرح نقش دومینیکن را به عنوان یکی از مراکز مهم تولید و لوجستیکی پیش از پیش تقویت خواهد کرد. و اما در بخش خبرهای بین‌الملل، وزارت حمل و نقل و وزارت کشور بریتانیا در حال بررسی طرحی برای تبادل اطلاعات میان شرکت‌های هواپیمایی درباره مسافران اخلال‌گر هستند. طبق این طرح، خطوط هوایی ممکن است موظف شوند موارد مربوط به رفتارهای ضد اجتماعی مسافران را به دولت گزارش دهند و سایر شرکت‌های عضو نیز در صورت رزرو مجدد همان فرد از موضوع مطلع شده و احتمال می‌رود از سوار شدن این افراد به پرواز جلوگیری شود. یک منبع دولتی نیز تأکید کرده است که رفتارهای اخلال‌گر در پروازها غیر قابل قبول است.
2: It's understood a scheme for carriers to share information is being developed by officials at the Department for Transport and the Home Office. Airlines might have to notify the government about a disruptive passenger. A participating company could then be alerted when the same person checks in for another flight. They'd have the option to stop them boarding. A government source says antisocial behaviour on planes is totally unacceptable.
1: و اما در بخش خبرهای ورزشی، ورزشگاه کوکاکولا آرنای دبی میزبان دو دیدار نخست فینال لیگ آدریاتیک یا ABA خواهد بود. در این رقابت‌ها تیم بسکتبال دبی در روزهای پنجشنبه 4 ژوئن و شنبه 6 ژوئن به مصاف تیم پارتیزان بلگراد خواهد رفت. لیگ ABA با هماهنگی دو تیم حاضر در فینال اعلام کرده است که دو بازی ابتدایی این مرحله در کشور امارات متحده عربی برگزار می‌شود. قابل ذکر است این تیم از ماه فوریه تا کنون دیدارهای خانگی خود در کشور بوسنی و هرزگوین و در شهرهای سارایوو و زنیتسا برگزار کرده بود. اکنون این تیم برای برگزاری مهمترین مسابقات تاریخ خود به دبی باز می‌گردد. و اما هوای امشب دبی با دمای حداقل 28 درجه سانتیگراد و هوای فردا با دمای حداکثر 38 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 60% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN و یا صفحه فارسی ARN News مراجعه کنید.
3: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان شعبه 3 با منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB شعبه 4 خیابان شیخ خلیفه بن زاید نزدیک ایستگاه متروی برجمان دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز daytodayua.com
0: همین حالا رقبای شما در ARN بیزنس کلاب 2026 حضور دارند. آنها در حال جذب مشتریان جدید هستند و تبلیغاتشان در رادیو پخش می شود. همچنین آنها از نرخ ویژه تبلیغاتی این رویداد هم استفاده کردند و آموختند که چگونه می توان با بهره گیری از قدرت رسانه‌ای شبکه رادیوی ARN و 9 ایستگاه آن روزانه به میلیون ها نفر شنونده دسترسی پیدا کرد. اگر برای شرکت در این سمینار تصمیم خود را نگرفته اید، هنوز وقت دارید. قبل از اینکه رقبای شما از شما پیشی بگیرند، به radio.rsvp.com مراجعه کنید و جای خود را برای شرکت در ARN بیزنس کلاب 2026 رزرو کنید.

شکوه، جلال، همبستگی، شعار ما در کشوری که آن را خانه خود می‌نامیم، امارات متحده عربی.

0: 3 2 1 go.
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

زره زره زره زره اون فقط واسه من یه نفره، نمیدونم چی کار کنم فکرش اصلا نمیپره. ممنونم و حال بدم غیر دنیا رو زدم، ببخش

0: Wake up, my beauties.
1: صبح شما با هنا.
2: سلام خانم جون، بهتون بخیر.
3: ای جانم چه انرژی خوبی.
2: باشه تو خودم طلا هستم
3: جون. بابا
4: فرایل شدم تو آسانسور دارم میرم شرکت.
5: خوشحالم. این چرا
2: رفتم به موام رسیدم.
3: بابا با
0: چون بوشی رو برنمی داری
3: لبخنداتون رو میبینم.
6: صبح تو با هنان شروع کن، دوشنبه تا جمعه 7 تا 10 صبح.
7: صبح شما با هنان، ارائه ای از پراپرتی شما.
1: 93

اگر کسی نسوخته ز درد بس رسیدم، اگر ندیدم دمه و من زیاد دیدم، اگر که انزوای من پر از حضور تو

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

پیشتر دود کنارم پر بود، بوی اسپند که دور سر تو چرخاندم خانه را پر می کرد. چه خیالات قشنگی

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما.
1: تنها رادیوی فارسی.

همبستگی، همزیستی، صلح و تعالی در سرزمینی که به آن دل بسته ایم، امارات متحده عربی.